0: Gesanegisalo.
1: Hey. Wagire studio.
0: Wagire biya.
1: Mato gasengera. Ona mata gi gwan sha mega.
0: Yes.
1: Yambe mana shiga bungo mulayo mbandi to tuti ayantre. Yeri asa bure shi to. Wala mba yambe kya hada ba di ba am dore ba sadia ba na ba sini ni. Na ko nyum mana mto no mata gi gwan sha mega segra mbiyamana.
0: Mimona sante sana 0733 332236 ngoliora se line kuna ngamu na itu kwenye kwa ngoro kioko gesa ni gesalo
2: haro profesa wakiri wia kwa studio
0: wakira bia
2: onere mwana simba nyana arumai kuruwa nsema ya makura
0: sitanga
2: ni mteveri murandi ya tuti
0: kakiana
2: kutosaviranga na wanyi mvirele mbebe
0: yes
2: andre kuna kutosaviranga mwana simba nyana arumai kuruwa makura
0: Mwana sante sana mwana simba nyanaru mwana bumayo Kura chinse mwa chireche ya makura Kupuli ngatunya kwa toko wa sura niya Kulibata iwe tie buya Kirekyo Mwana ndia toko wali ya waigo kwa nengororo Usabiro mwana na Sara Baronko Yoganetie Oganetie Yoganetie masabo Oganetie kogenda kani tiko enda okolerwa okumano kweliso tumunyole asama saba yebili ayiranga chilifu eganiranga chilifu chimisa to gakubole boygo tumunyole ase amasaba semambia bona kurukumanga na Sara Barongo ngayalenga mbwelson mautu mumande kurwalika tunakya mutru Messi Mwanda ya tuti na mwanda ya professor Biyama na watu sabire chifamili chinyinge Chibu hata maamirania maliyomana Utaigwana Merembeta lia sinyomba Chisegi chitali nengencho Abaibuli na abaibuli boka Abaibuli na sabana Kuigwana kusobu amate Buamate bukende tenonye Na sinyombe chaba kristo boka Tobuchia amasa Mwanda ya tuti karibu sana Singencho chingake Nikatia magania Panda banyo sababu hata semambi ya bono
3: Bia mwana provesa maganina mange Gata wenda zogo sabana Esa wito tu akuba akira nani tuwe kei rinsie kiro ukiya ukiya wanene Ya mwana msombo provesa abutu wabiri toge esa gesi tenne gesa Wale tira maganina wana mawa gesira mwana intui Mungina sala barongo tu wamaya tira samu kawunya sae Wetani pili yechiweza Ayenga sawo kuigula chinchira Eli no mwano gago soko wechia seki wango Kenda soko koneru wapalesi na kurigiri liwase Umo chanda obumu vero ayo nilisori aye Ayenga sawo igule chinchira jisi yege kanete Eli no mwano anyoro wajiri asingi nchiyoko Ligiri liwana kuweni wa Ili wetali ya oliva akwe Abana ba ombali babuga tebire robi abasama baka onya sahe barabarweire Oyonde nena boli tinya sahe tumunyole kera kuya na tieta li tukuri alero Nere nya sahe la kuya suhana ni umuru anerere Ole tu uvia sibali bosi bala sinya gitari ne vitanda vienya gitari Eli no mwenene kukwe suhana ni asini mchuku kwe na kwa po ilieta li ya olivaku Abale isi yuwa konye Abara asichi wotyo mwenene warolera mawele kenu wa maeta samarieta Aba gotubara asinyo mba abande batari kwe nyara Abara abaru weire nyasaye baru wanerere Na ande muna batere siyasi nyechoko gesa gesa negesa Nyasaye laki wanerere abaru weire vonsi asama wakao Mama playo mbiya muna asinigana mitukono ninga mbiya muna nyasaye kiyano wetekuru wanero mwana playo Yandela kumuru wanera muna avekiru kugani ya kwaya sogo subu hao Tari yigoji mkanya sawi to Aba minto mbali nevi nasi chikoti Na watu kore tama gani ya abana wa umu yo minta vekiru kukani konga muno uko Ekera gani teko minyokasi ni chukuru waneze kina kiria Waveri wa kuramba sama tukamangi minyumayogu kwa kumano ye Na watu waliku sabango wa manena vye uroke Mwano yo minto kukwa esta nero ule kore laso kusibu hao Aga netoko na kubuwa tichiba esichio mga kwa hiyo rale tekare Nesai lakibu ya uroki linde Weta la esichio visi yako na weta na kuna kuligina nilu umuruwe ire Nere nesai umuruwa nila soko wena

0: wetani asosia sawito na bato koreta bana bawo bakwate mechando bune iyo bakiwe na makweli aseme chiyabo abato koreta family iliyo mwaka nyausio urareke no mungino ulea mungina urareke umwana chaleti uru nyausina eranara ye ino mwano minto enke ilia getunguru mune ero endra koreta okolimi abantu wabu tutarolo amo na bakiwe na makweli bako eni abancho wabali tukuli alero na wala eneli tukuli neli kubu hati newi Kenya iko tuwa sabire nga chia mateji choosi chia akiru na makweli ya sae buya soano neole toko ya miwati inya maliga wana wa ukubakulea wachira asoo suwa onya sao ito na hindi umintuku wali Kenya maseti nale tuku kani asoo suwa hao yomintosime kanyanga nale tuku kani asoo suwa hao yo minto zimba nyanalo nale tuku kani asoo suwa asingi chamarwa hile nyasaye na utuku sabanga ye nyasaye kuhigwe nilogia vana vaho buna vaho vye kila magani asoo suwa hao na yono minto kuru wale sengere song ma sengere nale kuku kani asoo suwa asingi umachoge na utuku sabanga umaneme nyasaye ito hivwe nilogia vana vaho yo minto chene si kuwa nyangoso nale tuku kani kumo sombo kuru kwa melani mene niga asire tiyo mwano yo mwancho ase familie liye nyasaa iti segi nchiro biya muna asini che familie liya kukubo nyankama ya tenidamo nere nande baga ndeto kuwa ane segi konyo umusacho yo wewege te koson nyasaa iliye tali ya uliwa kweke uwe igule enti la ilinde namba liwa kweke la wa kuwe ti koson ilinde mbae niwa nyasaa ito tuwasa vile ngoru usiebi ina vile nechi koson iti ya vetuwe ama na wabakule la maliga omo neno wakini ya mariga asini chawa nchoba ito kwa eni wanomo lembe ili itali ya uli wakwe wachira asubu suwa unya sawa ito na hindi kwa leta hapa gotubo usi ya sama wakao yu mintu nare tuku ganinga habana hapa keba kore ili uwe hapa hindi wakoba sali iwa sama gmavo na hapa nevi mwere le hapa gotubo iko wakore iwe vitake vitali vye nginche nene na bantu wako njinyo sora hapa hindi hapa hindi wala hapa lebi nyasaye tuwasabili nga noena abandi waraba gima kegi mwekeene nyasaye nukutoto wango obama tibunga munu obunubu vimono asa abana baito wachira aso usiwa ura korete seite ya Kenya samu makao nyasaye nama gani nama angaro si familio mwale meno volete oku ino nilano kubuata nambi volete inga nilere kitabu kia file mwani gigutu segeta nga talimanga nambi vikituwa korele nili ekeretu uku ino nilana nyasaye nobu ama tobu ya konya chifa ya milichi ya buna bune kanire hapa saa cha matana nilita wana batikina wana wafu chandika wasemile ngomba nabu ya uroki yo mito masie weekend nale tuku kanea sogo suwa hao engo ya lia ngombe nero ale tuku kanea sogo suwa hao masie weekend kuruka waka nyasaye ganda kumuigule wa chinchira hakuna kuburi ngomba neno umuigule chinchira kili hakuna gusabira ili etali ya uliko liole kane ekeruwe igule chinchira asa wana wafu chinchira ikia sige kanire asu kulia na ene chifisi na chinchira chinde watu wa sabiru profesa gago soka na intu watu wa soka singi chobo kare wiri tukeli watu wewe kira samu wakao nara mangi tutale taso usubu hao ama gani na mangi avikiwe na ene nga yalengo mengu na komesi alijihinga warandi wei tumba buwata pasa nyangondi ngu sabirale kanisa ya megogo iye buwate ama gana hii project yogo kule project yogo buwagachivye kanisa wasabi ni kanisa ilikuwa wato mruluo sangere leo sike kukwe kanisa ilia ili etali ya uliwa kwe nechi kanisa chindi kwa hivyo chito tatu kasa mulieta ya saa uba yora aswe chipitoche kituwa wato sikana na chawa mkwa lika niwe chikambi wasabi ili nga nova ama naitu asali tukeli ase ili etali ya Yesu Kristo yoro mutolito.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wabesa nakula ni ili ama ya
1: yamono
0: ondutu tatu kasa uko saba ya saa etika mkwanya profesa mama soka umosani naro vege tuku gani ya sugu sugu ito ni mkwai namba ya ayo mwara iwa mkwa nila hivyo komo njene ya saa etika agosini
1: mbia mwana santo mwarandili tukuli
0: namba yu mwarandi ya tutu wadivari kubuhulia yere 0717 509 456 0717 509 456 ungakira woniga ungakiri kubuhaki.

Muchore Yesu kule moyo mwigene Yesu nyoro bugima ilda Nathan umoyo no kwa Yohana chideka 15 na ibirema gachinsa 10 chimu mambi ne safe mainku ba ya munyi kitingo mo tikali round ne yo mwalio kigima yo murubulio gesa ni gesari tukali gali alhamisi ando sese ni kuba timu rubulio sema mbia bona very good morning anything kwa bokire ni go gendrete kuyali gani ya bene kigima singencho yimirubulio ya kirali tuko barba kule na singencho kwenda skuru barba kuri na singencho kwenda sibia sarabiabo barba kuri na singencho kwenda chisabali barba kuri na singencho kwenda se kuyaba mu bakuru chingendu au singencho kubaye ni bulitukulia ankyo barba ko bo kire bona mambe singencho kuri ni kwenya ba mwabo litko lya lero na barba bo kire singencho yo kwenda sikuru na banda bangu manchi motiri ando sikwa bo kire sima mbia bona tuwa kire nyasa mbia singencho bya bwano bwancho ni bwae ibyo bitari ko yarali tukuchia silinde kugira andake njama na yaturi moyo litukulia leo tani nga turaba ya mono dali nga turaba ya mono nga tuwa kurira manene ama ya tuwa kwa kiri nyasaye tuwa next end ture moya sili tukulia leo apana na singi njunga omunguru nigo aturolera mabera singi njubi ya buwae nubu hanche nubu hae bitari kwa era bire bia kira li tukunenge kwa ture moya li tukulia leo mwanchi mwote kira li ilio njama na ya tukule na chire ngia tunyari kwa ba togu njuri ya chingi njo chitu na kweri gani bene singi njo yoko mochorele na lio na intu mwanchi mwote na nyoro bugima bwa kale na kale karibu sana naenda se round yo mwalio tarachi kunyoro bose mwa professor mwanchi mwa tikile round yo mwalio nyembono kwa bokire amangana na ale ga bintu mbire ga iga ntagete tusange bwangu bwangu mapema mbya kunyoro mwanchi mwa tibetera soko bate sim yao ya kaboko star 779 hash nyoro mwanchi mwa tikile li chuza box oso chore station ogote gare ge FM kurabo chore chiza box mwanchi mwa tikile li chorga tich box nyaga bwana bwa kubiro ka 100,000 kero kwa bikire pine pesa. By the way, igombo ataba ntemi mbaso kana chibe sasa deka chinke sana chirebusio kiro kuru mwanchi mwatikarali no kuimukia ege tambo kiro ekyo bata star 779 ash choro mwanchi mwatikarali ege sefm ni station kutikara option number inye kuru gabu chora chiza box option number 1 ochore katia chibox inye reke ya mwario you never know na boku vika tiba antemi ya mwasu kuna 1000 mne bonus na wiku mwanchi mwatikwetani boku kunyuruka 100,000 chibia sabantuba kunyora se emambia bonus round ya mwari I'm here to write you kubatikara chibia secho asubwa ngonyo turaba to mwanchi motikali this your time but star 779 hash na ni make sure ngankurule process ni process ige kwa era ekero kwa bekire pin ya uye mpesa kero kwa bekire pin ya mpesa elina liya mangana kwa era nyo mbano kwa bokire but star 779 hash chora chiza boxi mwanchi motikali ekero kwa kulirega chora gati hbox inye beke pin ya mpesa kuro mwanchi motikali waganyira mangana giga wako vera vyo kunyore message ya congratulations ekero wako rapu wangu wangu mwanchi motikali noko enda back but star 779 hash ochore option nambai sano ego tebanga withdraw umusaka besa kawa kasoase mpesa yao na mambo ikuwe sambambu wetano ba higo bante miyamu mwanchi mwatikali buwangu buwangu wangu saka pali na 1000 kiro yomo une bonus kunyara kubangu kubwatu kila sinchi rabini kima inyora cheza cheza yu wanchi na kurengo na BCLBC license number ya BK000856 na tenjira sabantu polinsi miaka 15 na 3 tuchi buwangu mwanchi mwatikali unyaturaba tachinga kibu na chiechi unyankwanya watema liba gali wana liye liga na boku bigatia bante miyamu soka na 1000 na boku nyaranga kwa abatile chore boxi kapu batu wasu 100,000 mechando endo batu baku ngubondo mwansi batu mwanchi mwati kari unamade naratu batu randiriga na baku nyorangi bintu vya vere vya kigima unamapema yonyaru wakana ya karenti yako na numushare kero uchi wacho nyorangangu wakona nite bintu mbira bantu ukona vire mapema ya nyorangu wakona tena vire mapema ama ngana ni garibu ya giga wata star 779 ash na nyanga inari nchiro yoko mwanchi mwati kari yoko kukonya se emambiga ya bono enishu wangu korole process enishu wangu pekore pini ya mpesa abunalikuwa ikire omwelio kabisa oterano mtazamo.

Tideka ni veras chinse kumine mo chivono mambia siritko liya kabere Limutinyo gatano na kabere mwaka 2026 Era misi yali tangani kabisa asumutinyo iga au gatano na kabere asumu akoyo Togo chakali tuko aso kubole ngata ito ito limoyo Mbia manaseke wakubugima asumutinyo yomuya Oyo watu ikiri asinchira ere ndongi na baguweka ase Egetarigi ya kabere kiyo mwako 2026 Tuatigire ukuige na waito Uwechanda waito asa mwakao Mwanene turaye asa tuende onstu waka Tuwe chiso minubo ngayini vikuru wa sore Tuwele vitamba kilo vile viyali tukeliga liyarero Tuasabire ase ogosano kwa na mweko machenu Ase chemate cheto ase afya ito na kireke mutogokora Mwanene turende kuru wa sore mwibirecha Igule mirangu yao nelema yao Na boigo tubwere usitoe ukwane waito Nengali yaito kore nganu wancha kwao Tigewe nenga kio mogoko, omurembe, na boigo amasabo atari anari wa sumu tinyuiga. Tewe ni chinga kichu uo chasuri, kweligiribu ya, na kunyara kubatu kwelingori ya na kukumwenera, ase obogimu oboiga. Asinge nchio, iyo usinga ase okubwa kwao, mwenene etu nyara kubwako utangana, na kutuwera onsi, ase Kristo Yesu togo sabana kwegena. Amen and amen and amen. Leta ilane Lawrence Nyakundi, Inegesa FM. 103.2 Nairobi na isimochile mbarabale 94.6 jina mochile usi na isimochile mbarabale Gendera kusangani intu wetera 0724-256504 Edilu tushakali tuko asenchina erendongi Na kere ya ramisi botambe Numa yetu natawaka na mangana yega Boka boka TBT Tufangalie nyuma Tukisonga mbele Mayetu basa kwa enda moturioka Otariko rigali kwa manyanga na ikuwa ule kuru Harumbi ya kuwa rake sabu nga kia mae galia Mangana alinge igana igana igana It's good sometimes to remember Andekero kwenyora kwenyora Every video on CBI itila sama ya Na kutu usukua chumo tuyo tunyale usuka Ase Kristo Yesu Good morning Tenege sa FM mingu wa ya manjika tinge Ndikero ujumbe kwa 0724

jina la Yesu ni tumaini la wokovu jideka kianda chinsa kumi na bire chabono mambia toka tewanga kenda mumbu ya nande vinto kumanyete mape mambia kwa rengere rama tuka mangi nkwa gachole nyomba waikire asikuwa bekire nyomba yao kwa nyiro sire wono otakiro tumeke libati ya dumu zazi nene libati ya komori omorembe nubo itongo asuwa chubao liko kwa elieta Libatiri kumenya sama tukamange. Ase miaka wetani merongi benetano. Dumu zazi diabele aiga amone intue. Ase miaka wetani merongi tano mo. MRM. Sama bati rolling babele wa kore mremeya. Yoko kura seli libatiri ya dumu zazi. Aso kubo kore li wole oborongi. Na vondo kwende kia nkonyo libatiri ya senchiru wango vya kapisa. Bakore ntero wako li wega ange na suri. That's why toko tebanga ki. Buffalo's Enterprises kura rinya mira. Babu wate libatiri ya. Oru Superstores Limited kutoka liya kisi. Farm care kutoka sumo chekiji. Yauri Mark Enterprises kutoka simu cha Kiroka Nyagero Hardware kutoka Arbirongo Engoma Hardware kutoka simu cha Kisi Gisore Hardware kutoka simu cha Kerenyo Boigo Emma Rio City Junction kutoka simu cha namba ni sawa sawa New Star General Stores ya Ligisma Boigo Nkwan Valeri Watiri ya Dumu Zazi Igari Mukulima Hardware na Bukuli Nyora Aro Boigo Itumbe Hardware kutoka simu cha Itumba Alia and of course Goetera Asi simu cha Itumbe na boko enda boko onye kore kegogi tochi yare genda ali mori hardware kibirigo boy onye kore simo chitichak kibirigo onye belake mori hardware boy go chisimo chitichak kibirigo ndobuate wiki hardware na boko go ali kegogi maisha hardware enka general stores and hardware gotoka boko ali ya kegogi boy go ndobuate suzi hardware gotoka simo chitichak roka and of course tukatuara Aliye tukatuara shasa na mchezaji kisi yatembe hardware na boygo kisi jumbo kutoka somo chini cha kisi boygo mega meet mega kutoka somo chini cha kiroka boygo na boku nyara kwa nyari batiri yao asiki semo echiyo rafiki astros kutoka somo chini ya magenje alia boygo batiri na boku nyara semo hiyo unity hardware na boygo nadis hardware chosi kutoka somo chini cha kiroka na eagle ventures boygo na boku nyara kwa boku nyara batiri yao hadasa hardware Simo Chemiruka, Mosobeti General Stores na Lord Tito General Stores wa kutoka Mosobeti, Kleda Hardware, Upendo Hardware na Kendo Hardware chance kutoka Simo Chicha Mosocho, Ken Hardware kutoka Simo Chicha Nyachenge, Finya Hardware kutoka Nyakoe, BD Hardware ali Nyakoe, Omola Hardware Nyaramba Premunye maia nyawe lake Premunye kutoka somo chichia nyaramba na boigo vini kutoka somo chichia iko baalia bado na boko nyalibati yao asenseme yon Bia kabisa jireka ikumi na ibere chamanye kura gachinsa egosichia chorokele asichinsa ikumi na ibere chamambia

ripoti ribati ya dumuzanzi la veli watobo kore ya samotuka mange na wegoli ya vikiri kinyomba chaleka na kubachi nyomba isenye njuma nyete kilokuwa wate ndote ya oku watakire nga kiendote na nyirengere samotuka mange nye kore le justice rosi nyomba yao weko burosubu ya nyiki bono maetaba antoba kore nyomba wete rasi kerama tumeka ribati ya dumuzanzi asiriko menyase kege tambe liko komu obo itongo numu timoku wibirenga liyo tuluku nye uwechana nga kio nini apana ayakobegeto dumuzanzi wakore mechanda yonsi Buffalo General Stores ya Alisa Mochi ya Kisi na wakonyo alibatili ya Redo Muzazi ya Ropi ya Adware Samo Chichenya Koe na wego Majesty Hardware kutoka Nyabirake Masimba Hardware kutoka Samo Chichia Masimba Jumba Mati kutoka Samo Chichia Kisi wego mbubu wati alibati ya Dumuzaz Wiki Hardware Alikibirigo so, Kasune Enterprises Hardware Suneka OM Siren Hardware Suneka wego Suneka Best Hardware na wego Rafael Hardware na wego Watambati ya Nuru Hardware Samo Chichia Tabaka na wego Juni Hardware wego Alitabaka na wako nyoliwati yao Oyiki Hardware Samo Chichia Tente na wego Tumbe Hardware wea egotoka chisimo chilichia tombe yenda ro nyaruli batiri yao amangana hao sawa sawa kabisa na hayi otuwale nyombele maridadi ngoko bali mbake warrant by the way watasta kero kwa uramba batiri ya adu muzazi batasta 789 star 999 hash ili nilio onyari warrant kwa onyari wate wako mwadu kwezi bakire simi yasa namba 07 0708 0789 81 2020 ili ndio onyari kusanga amo na barabu ase enchira ere engia kabisa otobwati mochando onde bwensi ase ase okunyarako bako kusanga amo na barabu na handi by the libatiria na wako singe kodi yao na wako nyora nga kendi yonsi star 789 star 999 hash ili ndelio onyari kwa kawosanga amo na barabu kose oba kire esimi ili ndelio wakwere sere amange ase enchira ere engia kabisa ireka kumina isano na isatu chinsani kumina mocha wano mambia tukende usanga naigo itokwere na tunachapa high five ase enchira ere ya wene kabisa

0: Mungana wa Christian Kwaya, baba tebanga kadri tunapokaribia mwisho ulimwengu. Mambo inaendelea kubadilika. Chida yakana miongewe na isa tochi nsani kumi na ibire chabono mambia.
1: Echi nechinga gichia high five asumuru bidyo obuka buka.
2: Ama kwa nyase nyetalia yeso ama iwa.
0: High five kwa Nairobi pipeline Linet Kirubo Abincha. Amo osisano kura Mountain View Kangemi high five. Nyamira Ogeto Fred kwa samo chanya buya high five. Ericolina kwa samo chanya kwana high five. Salmo gatosi getombo kura kwa buwori kura kwa kabuwori Central SDHR Eric Nyachoti mkura semocha Mutagara Jumia Village. Ndo si sote kira teke SFM kura mwantumote lese mambia bono nyora high five.
1: Imeyige saifem enkuba ya mwenye getinge.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Murikibu tambe ya sewizara ya basai fikirini Jacobs nigo enyolire asobo katakati wabutu kiguru yogo kwa kumosacho ya mo uyutere tuwe gari ya yeme. Tichikabiru murikibu tambe ya sewizara ya mangana ya basai fikirini Jacobs nigo ikeno musangirikano alikori ya kose shohali miastare Nairobi. Eyeo ya renge ni mirumaya ya kawira ya kilituko onyetali ase ya erete. Bodyguard wa sabali ndiwae umoske fikirini Jacobs nigo ba muagetali sa Cecil Ouma na kumoita. Yole ngomurai wabasae ase kiri wakaro kanani uraburu ya togete. Ba tuki nigo bono ba botuki nigo bo gendrete chingaki umuliki yobotambe. Aligati ya wali wakagiri uchukulikia statement. Yasumuano likina sepeji ya kane. Mu President William Ruto ni gaga ndete kwa shumulia kimeneneke ya gea kisiasa nyuma ya kembero ki High Court. Korelia nge varasa ya wa waziri tegwe tero siriko nga nilichiko aso kutai kira na ilichiko lia ibire asisa tu ya avali avaswati yani 2/3 gender rule. Wano ni gea wachiko mbetrili muski William Ruto kutuwe ligoseli ya basacha babi kura sabaraza wa waziri ilindi ya liyo ayikirani ogo chika wekambiru ase ika kema tukumia moja na shirini alimutwe ilindi ya liwe kia namba ya baswati ase ege karoki ya barasa wa waziri kweka batano na batatu ase umo science ya umo wasumwana munga nalikira sepeja kabele wanyanyembo wasili sasile wanyanyembo ni gali ya limetie ama tumaini ane ngina oya mubu musacho mwiyo mwano ya getuli sasi mwaka 2024 nigo akuendelea kolera niga watebanga umumro yoyo ya niga sogete ilinde liyogo chia kogole bintu wale uchikonia. Musayansi yoyo mo Dr. Samuel Ayora onyolde shilingi milioni 187 kurwa ase kiombe kemo ilinde liyogo korobo tuki na kubana igoro ya maruwele nga kiera teke ya sorogongoro wa Afrika. Chikambu ni chiri ya chewa kilisha teke mbe kia IBC ya sawa chori wa mangana 2017 bono rasi mabachi kuna cha gosu wanchirana kuna chua gati emirongewele weka emironge na ye chumia sirivata kiri wakwa elinde liyo konya rakoba watara gosu madeni gosese IBC wakana madeni aye. Serikali ya broad-based itibuati borosobundu wensi wili chiko kurengana numunachi evina Justice Jairus Njaga. Justice Jairus Njaga ni gata virenga evi ambavyo kisiasa wotuma aba wakilishi uchase barasa aba waziri intelligentu gyanche ire onye kusiniko yale chokoraka na onye lioka barigo chiko saini okuigwana wa kisiasa. Umujumbe babu winonere umujumbo kuliri viyasu kutumiki wechu SCCDF asu mwanulikira sepeji ya ikumi yoro mwano yyo igorubo igo nigo watupakananga ekimigia NCDF NGCDF na voigo nigo kekorakana na abana siyasa usina kieko ila wana siyasa chinse mochia chinkamu abana funzi batano na batato banyaroka b'ishuri ya utumishi academy utumishi girls senior school bankandire amamucho yo guhita abana bandi 15 nomo kambiro niko yakikire ngabona kiriboti bataracho kubatwa sebel banyaroka bakubatwa kwa nonya nabo ense moyo boseli batebira ngabana obashikirwe ke amba bahise bacyosona na mangana ya oborori asomwano likire ya sepeji ya kabere ya mwaga ya mwagano ya zeti yo ya the Daily Nation na mwagano ya chikosoli chia World Cup 2026 chinga kirero USA kosoli na Bosnia actually se kosoli ya liru wango ya Spain nkume ya nili na Australia lituko lia yose lituko wala chinsenye abulituko lia Ankyo Portugal lituko sali na Croatia sana ni chabutuko Switzerland lituko sali na Algeria chinsa kumune berichia Mambia na wago Australia umerana na Egypt chinsa isato chia botuko bwa Ankyo gazeti ya The Standard page tangani yabanga tabanga kabe nayo kuna cha ekina litukeri mu nyuma yo muri kibotamba se wizara yo burindi wa imu muskeri mono mono otebanga abantu mbaranya ko bagocherwa gazeti ya The Standard ya bekire kiriboti goro yabantu bagocherewe amatuko abono na mvaga matuko mayaga sabantu babwate tu batarkwere surungi babwaterwa kunyara ko baba ko bago chandu na kwakwa na gutugwa bale ali maututi komenta nayo se egente kero konan kiringa serikali na mangana agendete guniga akwa na maminchi ya kirimu muri kibotamba wizara goteba boigo kubwa tukaiguru ya bantu wanyariko wago chiriwa chinga kiba imerongi tutuna batano bado bataratuka abande chinga kiba chiriwe nigo bono bakule mirimogu na bakulikire serikali mitandao mwana ulikira sepedi ya kane ya gazeti iyo ya The Daily The Standard wego abanye tuki ega Nairobi na Nairobi North Regional Subcounty tichikata tunigo baira chibundu kibere kurwa ase abarendi baye muri kibotamba samwana ya basaye moske ifikiri ni Jacobs kubotka no wa kuri sasi na gutwa ku musaho ya mo uyero mu gabo bana mu nyabantu litko lia ditko lia tichi kabere onye tutake tu sanga enamba yao ya WhatsApp bono bakubwata sebirengerero babekire umunchira enya eliye ngabantu bari bagutumeka WhatsApp nabo gutsanga nabantu otamanye tiyo sotari ko nyara ko bagokwena na enamba yao nyuma ya ujumbe usenke mbekyo ya WhatsApp kuchakia eke obokorri oboya buranyar kurinda chinamba go sina ujumbe ya bantu nyene ase epeji ya gatano narimo enyongesa y'umushahara saba chief nabo yabakoremera abantu ba serikali ase CBA enya iyo yakwanirwe aba chief osekemeke national government administrative office bigo bachakire nigo barachonyora umushahara obona risk allowance onye ese iyo chikobye kwa aso kuborwa 125-29 collective bargaining agreement kugo chia kunyara ko bakugo etiwa ungana likire asechi page chagatwa ego onyeta gokora ebarasa bo waziri bado nigo yaragirewe kwa kora boigo nyata gokora bo boigo bado nigo agochikirwa ege gusakuragirwa bado ungana igoro ungana kimugavana nigo abo sugumirwe RS ngana kia tumegete chiringi chimiru ni 742 asabu guliwe binto mugabano kiricho Eric Mutai nigo wabono avuliwe ni bunge ya seneti kwele sarego yubo tumeki wa chiringi milioni 742 chinga kichubo tumeki wechiwe ya sawa 2024-2025 obuwa waigora ya makweli na waigo chinga kibifaa vya watema vya korengo burele wa HIV na waigo ibifaa abia afya vile fake wigendrete utumika chinsemo au asepeji ya maiga umunyangongo Kilian Mpabi nigo anyatko bakago sisariye chinga kibono Francia gendretu waka tua Norway na Mexico nigo wachira siraundi ya kuminisa nemo chinga kiri onad Kerman arizaini ribu na umukochi on Netherlands nyuma ya etimu yu kosoki wakurua asege kombe kia World Cup yosuguliko nyarkoba wakwa kwa isiko kurua World Cup Yaramano oyono yende mengo mwacho motali kwa ya soma sinchiru kwa gare ase amagazeti.
1: Zuna ramangana manena rero ase amagazeti.
4: Nyekera mbauti kiegesa ubotati kuruwa sevi nyoro.
5: Omategera likaribu asomo rubili wikira ambao tikiga satu iwasike rukire na balia kirukire nkuru kwa Geoffrey Ndigo omuntomi ya omuntoma best omuntoma nice musubati oyo muyo gatabakana ngani garu mwengi ya tanigo aga akarikura ma abanya kenyuru na kubatokania kirambo tukuru wasi kenyuru kia nyamagua sublocation kisi county na mange
6: subati oyo muyo weto oro mwengi ya ta iga aveiro gosumbua abanya kenyuru na kubachanda wabigo etera so mwengi obobu haye Wana ni gari mne hili ya merite chingu ujara ya ndeleleko tuuma wa nyake nyorobo be mono Aiga nekero wako chukana nga marua ya leti robo kaya yuno vomewewewewe nyaka seke nyoreke Gen tokyo kukumyo mwasuhu hati yoga jita kanganyo mwasaja kete kwa cha muaye Ekero mwakaya takete kwa chikobori nga nkikia kero mwasajo nganya kwa chiapi Mwasajo yoga kendo waka buwa ya kaputura mwakaya viyara Akaire na kwa cha sana wabako yeka marua Ono naena abana niko babere tiro botutu kanua se ke nyore ke iga monto te yo manene go se moke omo subati yo akora makero monto te ya sigete mba ise moke mba mwa bomba ngina moke na ba mate ba sa iga ba te mire go kane ke nyugwe ke aiga ni ga ko batuma mune eri ebu ate chingu njara yo babere ba ko ganda so mo gambi ko manya mangana ya iga nga ba che goro sari gente ke keru ororo korendo mo gambi ke na ikiro ga ko ina na gare buya Omo bukore boronge ta iko chiranda kuane kende na wono nonye na gera wa atameire na wana ase getuo kia banyinyi mboko barangeri nga bache korora mangana ya beira ko banyora abanyinyi mboko ba ikiro roni ko bakwera na bare buya umoswa dire no ko batio go sina ko bara mabobe eri saje ria jita kamenyi aiga na bori gandere te korama ma bantu ko ruwa saya na wali menye ta ari ko ye ka maruono umoswa dio ni gari nyakeri ase kenyoro Onde bono ikka bantu bakare komo bogerera atambe ge kogera no na bana ni go basarikire asayo bago tamira abasa bira ase ke ombe geri kiana kada nga geta arera asaya ose gero kinge bakonye ge kogera asayo bago tamira kero ase bako ge andani go moswa dia ko ge andane be so ko ugeni asayo na ge tambo ge gende ge ko imokiwa ango nyasa ko nya banya kinyo bwa te si abanta baiga bare nge gente ga kiye go sira ge gora ki abasa andire bobe
5: Musubati oyo makuru ase kenyuru kiage saba kwe gutuka masaba north nyamira county ni gareto busuku mayaga kanyuraga kare gukura na gotokania abantu ekerambauti na mange
7: Omo subati oyo makuru ase kenyuru kiage saba kwe sani ni garetire obusuku ase kenyuru kyo aiga magega ase ekera nyura marua ni gakare gukura na gotokania abantu ase kenyuru egento kiairere abantu be kenyuru babere bakumuraga ekiara ngana indetalia yoka Musubati oyore nyumba otasogeti niga kale kwenga amarua na indobeka amariogia seke nyorekyo ege ntaba ntobe murungania na gotebanga tige serikali yesu ananigati ege kogera aso gwenge obubu amarua no konia nigo bwale tiro busoko aseke nyorekyo kobwate kana ne bikoro bikale gokorwa ngana indaba ntabange nigo bakale gonchukana na gwaka amariogia seke nyorekyo ege ntokia le tiro busoko na nyene obosalia bonde bwensi nigo bame ndete wegento abantu bakurire bagotebangaga kitigano nyanyumba 10 yeso ananiye egekogera umusubati oyasago tiguga nigora nyore ekenyorogi asalikire korwa ase kenyoroki agesaba kwesani kebuko sabrokeseni nekramba utikego segesana koriruka gocha koligia obotati bonde obwao
5: Oh. Umusacho ya mono murugi wa yani kubakumeti asingi naga akale kubasekaranga warabuwa ni chinyaru kachio kababu ate. Karambutu kuruwa nyabisimba sublocation Nyamira County na Mange.
7: Umugaka no mungina abana abuwa ni kubale abantu ba nyara kwa wabako nganya kuruwa asichinka bakagenda komenya asibako kukara kabaruwa kande. Kege ndukia wanganya na mangana evitina vianka. Wana akale mukabo okuba etwe mungina niga akale kutiane la igoro. Ani ni gaga tebanga ya ni gobwa tinya rokachio ka tobwa timumura uraje kuri obole mobwo abantu ba manya kuiwa mangana iyo igo ba kuburi ngabana na abana otwara sinyaroka no twara wara twale na baba komenya asabole mobwo ate umroyo gachie togocha akanyoranga na indo mongino iyo nyalire kwa boko gitagati gati agere abatigeraga sinini kusigo tamba ewa wano ni gari nebirere binene wako kuminga wano mbogi makiobo wako nyarakoba wako menyera kera abandi wako baguwa na abandi bachayua abandi wabe kukando wano na baba sinyirenga inki wako kora umonto kuruwa wana nyasae na hindi mba maete vya mono ichababu hata wana ikabali vya hali mangana nwanyaba tali kutuwara ule hindi warabunko menyabali ingina hindi wamebeko kinu bogimu wako menyasense na hindi nyasae nko wakole rarenga yarenga manene wana niko ba ichani na ngabata ako batiga wanyara ko baba komenya muna kolenga na bale egere na boro bwo beko kinubu mu bwense yebwa ense ya nyarire ko bage kwelinga ande ya nyarire ko bage koera urwachi se mechi ga chenya bisimba ne karambo dikalingi licho le na kurule buze ya chira ko ja jinse mo cheturung
5: Masubati ya makuru wabuki na migetunu wa Kisii County ni go enyoleta sakong chinga kiaru getumu muru mwabu muibi. Ekera mbauti kuruwa sechin semechio na mange.
8: Kia yamoni genyoleta sakong chinga kiaru getumu mura o yore mumura o mwabu musacho ye o muibi. Nigabete oka tebanga o murikuwa nigaba oka muere liengombe. Yabete kuibu asubo tuko. Nabutabu gate o muganonga o musacho ye iga ako tebanga obeiro muibi nigare ngenya gitari. Jingaki asunge ira mache osobo tukobuo na ngombe ekoibua wabu naribono ayanyo rekane tenga obeiro gutabekani na goteba umuntu wunga bunoyo wono ringaneri iri abeteri 40 liberera na boyige gutaka komanyikana ngaki ari soget kurwa so umuntu oye no musacho yo nigare ngo murweire oyogokora ese pare kurwa nyango sokogenda busongo bono kera abantu bachite kuri iri ringaneri banyore tenga musubacho yo nigare umwene nu yo konyara kurama abantu asekenyoro Kuika abai sabai yara tapai timaskani aku ba ochogani na kubarama. Neringana ria beiri liko tebe kana ngabono umunu wa beiro korente la okogoro na wenele takurige li wabu ya mono wanye te kwenyari kana bono ringane li indira isa komo suki ya kuruwa ase kenyoreke neke rambauti kika teba yoso motori kika jeruko kika ende nkaya
5: Wa murababira abuwa banyore tumubasoka nubwe para wakairuwa senyikitali ya keroka wa wenira sekulende bono abanyene batarama nyekana kerambutu kuruwa sumo cho keroka na mange
9: Amura babere mo igure banyore tumubasoka nubwe para niko bairi tuwa senyikitali ya keroka chenero ase bono babu enire nigeko tebekana babira abaigo ya omoni ganyore ta ase mubasoka na senyikitali ya kichauri keroka abu ase arete tuwa senyikitali ya okori romu wako mugimoro ase senyikitali ya yeiga na ende oyondinera ganyore mubasoka no ase para ya metamayua nera karetu abu nero kuri mitinyetatu kuri ndebo no bonsi babwenire nona bo tibari gukwana niko bana bakirete babwenire no yo kuri mu mwako mugima na soba tibanyiri bono tibari gukwana na amari yetabo tayo bono kuringana no botrenili bwenya gitari yeye iga no mwadimini abu dibabu niga otebie kramba utinga no ababira abiga ba nyore taxi bona babire babwenire kuri ndebo ne bagabara se gitanda yoka asenge nchobanyane tibayo Wana bako wodi ya ondebu ya nsio munto wabatalika Anyare kwa baka wikira na elinde Anyare kwa chababu wakua nene ya gitari yeye Elinde baba ile kwa kena Ebitanda wana bare ile Abadu ile bande wana tibetiko nyore ebitanda Eko ili bitanda biya elile Niko bako teba na batatu wana bese Panyare kwa chababu ile Elinde batike li baka li abadu ile bande Eke kwa kena bono Olipo kwa wako li tama baka na ande babu ya nile Tibari kukua na Na chibi chachi yabo Niko na ochile yapi kule metanda kule ndeba nyane tibara alorekana wane kwa tebe kana konye kwa alorekana bali jinsa mochi ya kichauli na abu metamayua no yomo ni kakarari rando onsi nyore orari rando onsi wano ondebu kansi ya rari tu nyore mbuwa ya anyare kwa ikase nyakitali ya yue rinde anyare kwa kwa rose na mtebe tikende eke kwa kira bono ukwana kwa rukutiko yon tibari kukwana bonsi ikuruwa aso mochiyo kareko yomo wa uchika utuja kisi na nyamira ekele kira mbo tikege saa yekurukuna nwara wae
5: ya mataja monigiri nukukumia maya gaya isi ya konyo lakana nyomba mwayo kueta ase chinchira chubu tutukanu ajankuru wa nyamba ganyatiyo kumaso choki tutu chacha South Kisii County.
10: Wow.

0: Muswati ya monigo aretubwa baseke nyuru chinga kia kagire kubekere tugo yomu amato wa Yesumu ayanguru wa seke nyuru kia bugika emborogo nyalibari masawa kisi county.
1: Unamwekwete umuswati ya kuruwe kenyule kika kia emborogo jinsa mochia bugike kona ya yeligoma nigo abayirika kukosaba antura kwa uwa bachinga kia kaka kariku kutene niyomu nwa oba ukwana mangana makongu nwaena mangana liya kuwana kikima na adansa korelekana. Muswati ya unigaka kariku rama bantu mune tuge ye inote ikoba imu mweto gereti umwari chiombe chia kule gafu chie tani tinane. Wono bugango iga ya ba okura ma chirani ya ye na kwa tebenge ngombe iya o tuge tine mbole te ikoba umwari yoyo ngombe iyo egatunga na egakua. Nungu kukulikuli ya ngombe ya kwete ne mbole ya inawaya buwa chisa kini ya bantu bago chikuli ya likikima ribago nye kuli ngoli ya na handa manyako tine na teba nga patu na hande murabiro rabikonde binga mune biga. Wana bantu ni wala gire genteke kiara na watebo musubati yoyo iga nyari kuligelu na kuna chumu nguyi ya teneniri ya kakaro umu nwa noro leterete okogoro. Musubati utasigeti nyomba muraba mwabo yuane chia mati chiyabo undetayo kikima liwi kanange undetayo ramu ikange amo semi. Wono ya boli wunga nyona bapai sabatale nseme jio paka basa asiroti wanyari kumusabira kikima kekogera tata ketikuma nyonde buwensi. Yabega ni ya sabiru ya kukera tuge ya kaka kariko ita na hende kore kane ya kaka kariko peke rioga sichikuli sinchira agabu. Wono wabeire nyateno kikima wono ngombe nchika ikutuku agabu paka chimboli wono nsei ya atika ili eraru. Swati onigaba ntubamu ba tebire nga tihatike kukwana mangananga muna ajaiga na hende anyare uwe kuruta kikima ogoto bantubamu ngeti aseke nyoroki nga muna abaiga. Kuruwega aseke nyoroki ya emborogo bogeka ekona ya yeri goma ikirambo tukimukirie moti ya ikena sara tega watemu subati weka chuhire ngora achiome nyamuna abande aseke nyoro.
0: Niko ya bigin tukiku kumia mayaga ya ngombe ya ruwara na kukua kulende kira ya tinde kwa wanyana baka buka butuko baka nyoranga ni ye tindo kwa ire kirambo tukuruwa nyakibako village nyamecho sublocation ibenu nyalibari chache kisi kaunti na mange
2: ina mekirambo uti chinseme chimanyara kwa muko iwa chanya kibako iko kianyora bona maborio nenda maborio igaga saine kobori wa na bantu abasaje bakoboria abakungu bakoboria paka no abasaje baga saine koboria asimanyara kwa bagutigara bakumetie na kwa niko manyara ngombe ya nyatu kwa gikokwa ya nyatu kwa gikorwa ra kwa manya kitaria gacha gatema kunyiruaria kurene ngombe yue kanyara kwa bage gusira ringa na liyo kosa no wichane ndiringa ngombe yeku ya sirire iko ya nyartuko yeku tinde kwa na ende ka tinde kwa muno monto kure asiri ya nyartuko yeku ikira ngari batri ya beki wasobo inabu waye rika tuba irite nyara kwa bage kuna maraba na sivono kosa kunde kwa nyartuko koso hai kero ya nyartuko yeku toka ngati ya sobo ina ngombe ya nyartuko bage kurusigwa ringa ni riga manturi ya reta ira mantu buwaba bantu kukumia na sivanya tukoba uwaka jisimi na sivanya tukoba kulibote ya uchia serakari na wikamono mnagunyara kwa ingo chia sembeo chibuja rigete iga isato iko chia nyatuko chikosie kwa senge jonji kageire nga mpeye ya nyatuko ya kurusiwa iwanja nyatuko ya koni wansi chibuja richiabo ringane rigari ya retire eme chandona bantaba ande basori kubo inyamana ukumina koteanga bono mbiyo motorori esukuma na sege kurukia nyari kwa yekuruwe kwege tindi na serekari ya sega saino botukie rikomanya na ngombe ye ngatia nyari kwa yekuruwa sobo inane nengi ya rikome kerulibati na kutubua kuno monto nyari kwa kwa kusira kuro chinsa mechiga chanya kibako nye mecha sublocation ibenu mepumbi ya nyari barichache kekengane ikramba uti kekesa kekwere na bitunugu
0: Matagiri ya buno kiramboti kikukurra kuhurukira silit kuli ya lero. Irenda kiriki kuhuruka tiki kuhurukia. Nguru kwa Geoffrey ondigo montomu ya, montomu best, montomu nice. Na kugani hiri utuara watere liubia.
3: Ne kiramboti kiegesa. Ubutati kuruwa sebi nyoro. Buka buka na Honorable Lawrence Nyakundi. Amo numo ngina Petronira Getena. Imejigi Saifem. Enguwa ya mwanya getinge.

0: Tuombe Mungu atubariki tuishi pamoja.
1: Ngagi.
0: Yenda usanga na 0721 0724 2565 04. Watu kusanga mwana nito semambia ya bono.
1: Mwaraza vila jindo ajia inu. Maete nyagundi. Sometimes ya ndo wago teki di girante tinga na potoko menya. Don't take it for granted. Nyo materialize nyakundi komenya. Yani onye Mungu sababu tambi butambi ngeki nyasaye tokonye tuizi pamoja. Okonyoru mukungu abwata mahitaji wakumusaji ucha kusoka kunyumba ucha kutebanga bono tikangene no wengu chikaisukuru goroga nyakubutura amatoki yaru mukungu osumbuire. Uzikuwa nyorumu za chagu zumbuo mkungu wako mkungu wate ya batikandu uga ningenda njiko ligie gasi kisi kaunti yukuwa musa. Eki agere nyakundi.
0: Kisi kaunti mekukula kijwa.
1: Ya ya kondi no mkoko. Teni yoko ndio mtu. Bono higa nyakundi na hote ngambu hate bono ntekiteko soka pori. Higa nyakundi. Nyoma siyo raisi. Toba isa kunyarara igora nyoma. Nae nyoma nege ntu kire raisi.
0: Nyamane njenga.
1: Kwa menye nyakundi it needs prayers. Prayers ya mazapo. Iki agiru uroche. Ayome nyete nu mokungu. Mokungu imo kaiga. Kwa iguo oliso abota manyeti. Na iguo achie taba nukuruma amitara akora.
0: Karami nyoka.
1: Karami nyoka. Nchiachi koro raka. Nengombe ya mumuru mwaba ya igiriti. Yekunyo maeta bakungu kwa telefani. Na basaji ambaro onere. Mkungu tana kora besa ya ayo. Mkungu wako za mumrumu wano wane karate itu kukulira wane sukari.
0: Ewa.
1: Mumrumu wate nga ndugu tako nkonya gintu.
0: Kaicho mokaka wate mirimu.
1: Ie.
0: Esukuru fisa mechi. Karansi ilanga keo.
1: Ya ayo mkungu wate nga kwana na no mokato konya. Nyakundi yo.
0: No mbari by the way. Muka mumuro. Mokoyo. Mumuro mwawo muswati.
1: Ie.
0: Na haka buwata kamire marie county.
1: Ie.
0: Na haka kolete mire muna Nairobi.
1: Ie.
0: Wosini isi kakari. Wona ye gomo pejete.
1: Nyakundi county chindo maetena
0: mungu. Endu.
1: Mumuro ino ara konyo wajibu esi nyingi.
0: Hakuna kitu.
1: Na hakuna pesa na
0: bago. Lakini anombo pekirita ndo. Na kiesa mechi abu. Wanya walire sikingi wili mbili kandara kolire sukuli mbwata.
1: Kwa ni bintu
0: bila alinche. Sukuli mbwata mbongo. Kena mungu hondo kore mirimu.
1: Igo?
0: Pakata ni mteke mea chandugue.
1: Atakufa.
0: Maskini.
1: Lololo.
0: Kideka isana na hivire. Sana mocha tukere chumaya kuraga chinsa. Hivire chema mbia sambili kamili. Na munga na mayigisa asinchira area. Owenge adene semu hito ya kabire. Mwito waka waka sepambia wano. Erekwa di yari sababu yero most 40 to 50 years old. Mwito sababu magi. His mom is old. Tare sita. Chumu tinyo katato. Nyangi ya emwewe. Ewa misige tu makuruwa morembe. When was that? When was the song?

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: chinsa ni berechi abono mambia mangana mayeya sinchirire yo wenye Mwaziri wabo cheno adandwa leo kanira mangana buna chinye gitari cha serikali ya State County echi goture sira ya shilingi bilioni ya meronge vire na isano na vire kuruwa sikyo mbe yasha na wateba yuna mangana atari ya yekene Ukwa na chinga choku igora vene kliniki ya matochi miyoro no moyo asinye gitari ya nene yake yu Duale ni gatewe tevne sire goturuwa ni chinye gitari echo ni gerichi bilion sano ne munu guta isato yuera kanubu wango iga Aba saikuru wa kitutu Centre County ya Kisive so kilikuweli kia stiko si au chia maboka stiskuru kia wabundu wa stitivet wetero morobili yogo ikirani wane serikali ya nene wetera si wizara ya chiseme Ukwa na stiskuru yoboroso ya nyankongo chinga kicho morobili yoyo omo wisakuru wa service ya chiseme Benson Mwakima ni gate weto morobili yoyo lenge tuko baba sae obo manyibu wenerete wukweli kemerimo libagali yoko ganyakuli kwemerimo yueta yoyo Aba menyi babo Samaru West Mugirange County ya Nyamira babo liria serikali kubakonya konyole stima asense meyo ilikoine kibune transforma nkube kwere na kubakonya konyora wikirani obo koli nubabo au bugani chistima Ukwa na nige saifem nigo bate viringa bachande kila sama tukamange maiga ye transforma nseme yugo sarika na kugani obo konyi buruwe Nawara ibaba koleri iba boda boda imea South Mugirange County ya Kisi Bagike ilio kogendera komenti kana kuivi kora saba saye bago chakia chibura buru na guturuba ni umesangire kanoni mejega ya matanga Ukwa na sensemo yenye marambe abara ya uba boda boda Baruroko boligo chia saba na siyasa na bantu bandi gotika gotume kaba saye Osigeta chibura buru na gote bibi guturuba ni ubulindi omole mbe na boigo obomo Ayona yanda manga subwe kira unasa mga na ito ichi nsai sato chabono mambia lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubwe kira nuu.

0: mkono unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

Indo Chirispa Gwaro kuru wachin semo chirichi Abu Dhabi Ako tenga kweli kweli Ako teweke bagona kyo Kuru wachin semo chirichi Ibenu woda kuru kwa saka bonfasinu Alime ako tevi ya mamu mwabalis kwa mbuka Atu waleli tuko lewigi ya Rispa Gwaro na koro lirevi ya sana Salomo onyoni woikachin semo chirichi Abu Igesa Omongi na Persi onyoni Mugaka onyoni nyairo kajeni momoleka Na roske munto asibabu wateki bago bagani liwe

0: kenge ke mogakoko
1: mo yo go turuma nna ndire tse ya lenge
0: ka ja ta bana bana pro ba ga tshitori
1: ke tsemba ke tsemba ira ni reti ya bwe se ya lenge
0: ndai ku reti ya bikira se ya bikira ndo go ja go kunela.

0: abana mwana niko amene kwa abana bachakugira ba
1: ege kakingana na kimwe ari koira manoga ya manya ege kakingana na kimwe ari kubusa mwa manya koira
0: ege ka
1: eh
0: bengo bugati yede na bora nyae ngombe bwa kama vera mange na boko boko ka boko no ari na iti wiki vere ya ti wiki sa to yari ti go ka e ya kane ba no ko ura ba na ma vera ya rurani ya reira ya ba ka ba ku die
1: na mwao garo abana ngulira baramabere guseba kakao cho ira manoga bamanya gochakuri
0: amanoga alibano ukura kore karoba kwa jibiri jomu hatare ataba abari bamwa ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa abana nabo ko baba ji
1: abana nabo gochaka kuri
0: ya ji ibo nabo ko baba no jiya baka kabari ba ji baba no ba ja tongo ji omane go chaake birangi wanu kwa bosile go chaake bano oye na abandi bano go kwa ira bana bali ira kin to kali ko yamina dunya ya rose go biya na mara wa ba kwa ra biya ra ba go ta giro mo mo lorin
1: eh
0: ara to kali ko nya ko ta ya banga go tengo ta ko so
1: pane sababu elinki ya lenge bone yimwale inki mwale ko era banda mabere
0: amabere mabera na bali ni uko busankuru ororo ubu amu ona bantu ba ni no gati mo kore ubai muna ba na ne tongo ri ri mburangu rangi no na ye go tarero nguri ke sironko me na tore ke sen oite go tiga to to na ne ke sero mwan wanyo alinda kwa orangi kwa mirabamu alo bata kiyako tongole bata ongole na barabu na mawela alone karukua nyabusile yukua busile kua busile na bako rangi libaria wata evi urugele erongo ingo tato na mawela ito ya tongole wana bata eko niko kukulie la bari kiri hivye virandu kukaiye kata wana bari la mawela alipa wana bakuwa muli ide wano kikira wana bata eko liye
1: okay ikabane ye yale kuoro kiobu anchani
0: No, bomo. Ineni bana jiti akairi ji sagi ji na ku ari na wuri na bibi bintu bina ji akairi mo kono ara di mbara ma uga na si mekire ku aka no di di na ku di kire
1: yes
0: ya mo ni na ya ri ko bo na bo kono ara tan di si ji tai na tu ata ngi ngonde ngonde ku ku aka iyo taru ta ku ati na ku ku ji si ke yo yo ro te ku ata na ye ira saga di ndo na ko ko di ku ri ndo na ko una guana kwa mero ya toro wa tonga de bitu ala kirire tinga ya ta o miru ne no ro ku guana na ya karo ko nya ko tonga ti go kona ko
1: igo bono kwanyora umuntu garenge kwa gwe ngombe sagale na ero nyora esika ko nya ko mero ro ti
0: ti ti ne ra ko mero ro ti ru na ye ke ti tango nya ko ve ko le ke ti sare ne ti ne ni na ye to so na kwa ye ri o ga ri o ni kwanya na ere ngombe ni ne kokobe kere ya ka chike na ai kwa re chile na ai bana kwa re ga ngi ni na dirika ro ro to ko me uta re ngi yoka yoka no ande ri kwa ye chile na ya ne wa dire ma ri bana ko je chike mi na ri ya ri ri ta ngi ya re ko bo chike ngombe ta bo ko ri ma bra ndi mo ba ri ko ri mo mwa na ha ri kwanya re ngombe ri ya ko ta be ri ha ri kwanya ta nga bi ya ma no ya ra na nya ta ngombe ji ji na nya ta ngombe ta ga na ntu mo go ndo no ga ta ba ko ru wa bu na ntu ka nya nya sa ga ntu ni ga ta ko nya
1: ngira ne mwanjite gotebera nge yabande maragobe kose
0: ege ke ege ya tete ko ntabande ro jimbara ngwa dugo morita ai ma de mo ta dari ku ta ari ko report ko sa ko ranga ora ora ora tuari
1: da
0: ya kale omo bande ma tengo ta ari ngo sibare ko ke ti o tai nonde eko ari ko se no ba ko ngwa ka ni aka ro mumura ana kala chire na ba ko mane ni ni ara ko ti o ji are te
1: igo
0: da te ni eko si ari ba no ko na ri ari ari te o te ire te ba no ya ni ari ka ni ni ara ko ro ba ko na ni ari ra ko be ji da iga ni ari ra nju
1: igo yani omonye ne ngombe na
0: eko si ma ba ba no kwa no ikira ni ngwa si be ti o ti ko kama ti ngombe te bona
1: igo yani go mwari go sieka I mean go omuntu nabare gucha osibore ngombe yae kurweli ayo monye no uyo konyo kugelisio yerende totayo oyire oyire ngombe yae Igo mondo nabare konyora chiombe kuruwe se ya sagaru moiso yo tuare yaye.
0: Omoiso yo tuare yaye. Wane inde yo matukare kutana kwa kwa nyomu ntashi kwa leto chiko mbori mbori kati wanda ino korizi.
1: Gano monyo no ilo.
0: Omoiso wata inga ya ayana ranyale babu. Igo mkwale ingo.
1: Yes.
0: Wane omo nto hirire se njara ngeni mna konye kama igana atanta inye hiri.
1: Oira
0: nani kwa nyora airo hirire nani kwa anda kwa anda.
1: Oira ni konera ni.
0: Bwana utakanyama mba mba kumo ntata nga kia ya nga ingo ya saka ima ya kwa si marwa wana liwari tika njinda hiko.
1: Mbia mwana. Otoko lele. Ege ntongkere nga ne tuwa njitiko nga koteba nga maisa hawa kungu. Nga maisa hawa kungu habeire. Na mwako ya ruka wano maisa hawa kungu. Maisa hawa kungu mwako teba nga maisa hawa kungu habeire.
0: Maisha hapa kukuluwa nilu kukuluwa hili mbala wata anga kiuwa nchiawele maisha hapa kukuluwa wano kose kati ule nyan kwae teki ngeni mapema wano kose kati kati uko kia vana tabuli wana joli nko para tole na wane kino na mwana alata kabichiri mwana akora kiri mwana alata kati njiwa wano nilu kukuluwa hili boko mwana mwana nalua alikuloka maisha hapa kukuluwa
1: mokaramu ya luke maisha hapa kukuluwa tali yama sacha Ese kwenye nini tu tava sega sega kuli kichinge ni na kora kiyango nyumba.
0: Ada maalikuwa na kuka meega chini wa jenga yega chini le. Baada ya tangua.
1: Yes.
0: Ano wako sega sega. Ina kibwa na baadhi kuhudumu na ishara kumbwa na kisha kibwa na ajili wako mbele kisha ni sisi kwa nyota tu kwa hii ni nyota kwenye nyumba maneno hani tuwa sawa kabisa.
1: Bwana tuwa kodi tuwa. Tuwate vile ngambi ya ama gana ya wato se miri nama ya wala togo cha ukuligi togo cha konya ukuligi kwa rato somi ingonya kwa wate babiri batato iga kwa liko ama iga oba ama iga arafungi andenyi bungo motegele lionde nkiago teba ngimbu ate chisimi na bogo to mama iga uchie seba aba iriba uba kotegele retaba sani
0: wana zikangua nye abana banka iga bane tina Abineri ma etena ataka zetele iti ya ewa onoike soki nsechiga Kwa nito isibonari vyo mindo Na peri siga na nikuwa ninyo asugu Tabla yale maate ni maate ni sepi na hivolete Ama naba antuwa mindo nintrako taipo nya ito mamba kuwele ili lomo Vele vare kuru usimote ali yomo inamorate kutinde kumandia Naba ide ngora ambi yama nase ngeti yoko kukwate di banana Wana nonda higa yoko seni isi mtebi Na wanipo libu haba sae moko da atela na wanipo kukwa bana kwa libu haba ataikora Na iwete nko menti ya kento ke tohara gini ninte nko ta ima gira
1: Nki kwa iwete igoro nki kwa iwete koko menti
0: na iwete koko menti Watea gikori ngori kobe
1: Goro kio koko cheki abana liribako buse ni kwa
0: ngori kobe Na tuwa ba igantu ala ba kituli ba ya so baba antuga so baba ante situ wadwete yoto nyukwete ya kebusi anyoro montoro saa yye simo ikaransengu wako ya taka chivindia katamba montoro chili yoga chila abu so baba ante Yes.
1: Tukagamba mangana maya sana ngateba ntango nchenda amorete gisana era arato tebi bono na yesa ayo mu omotegereri bono na chire simi na igoreire nyigwango chi point mo commente sa yu atebire nganye gutaete commente se amabera yabuna mwale kobosa nganye gutagete gukwana igoro ye taisi gusanye gutaete igoro yo gotongora uwancha ni wako ekenege sa FM nguba ya munyege tinge tubwate chidagika isano na isa tuchoka Alegesa oyoru kire futi 10 ochire nabona ande ndaba ero chese studio ndaba retere ngero ngonye muri aliga nitumanye kogende regesa okay ndigere richi ujumbe chiri mwanyare ko bamugo tuma gwetera sentira ya WhatsApp oyoiga gote banga tiandara some message ra njengi nyorete tu aleko gesobo liobo tangani tu agasire noro gena bugato ngorua na mavera maruranu gose nyama ye ngoko gose chingende tatane rolenge kwa eguli tangani gosomu muromo nene rago teba onye tatatayo bono kwa igule naba koko tibaga tongo ire alenge kubeke rua sani ya ye gose kekia ye
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
1: Avera aria matangani, ari kubekira ni wampaka kago chaka kuraba, tuatika kubeka bona bagaka banene beke nyurubara angiri wabaikaransa, babeke rubanywa. Lakini nyuma bataranywa, bale gusabusio munu batu eranse bate bachisokoro ne chisokoro ulia wamanya konywa. Ayande bata nera aba amate naba ibo libono tuwa manya kuchaka korosye chai. Na kururani kawaida. Oyongoyo toto tebetiri eta. Okay, rispa. Waru. Warara masasi. Rispa. Igayon sinkuwa ya roche na ayekale yao nere li rispa ye juusi. Aya. Obo liye kerobuga age siru. Igo buga alikubeka buwatu. Buga alikubeku buwatoba. Bwao rwensi. Baru siboke bwasi egunoro gena. Bwarugu nyuma botara. Botara ruliko. Ege tenkere. Ege koro kweke anda. Babe gane ege tekeri. Bao mugaka buo mochioncha. Otuna. Bale komotuni. Oere liyo mumuro ye na ero otuna. Koru wabubo kimo bubwa yoru. Abantu baragira kegima ngayibona ngo cyo bukimo buna bona nyasaye buri amatenko ngitari alegesa
0: egesaro akimana wawo ino muri cyo abatri
1: omure cyo karibu
0: acyo kare ko bantu ni ko bage haki
1: nyasaho rego restyle moko bari kire cyo cyume bakando cyo bwo gwansa kegima matetari kon tokera Baba. Bono rendo utagocha kunsumirenda kaboli akugaki nobwate kaliaga koro.
0: Kaliaga koro ngo baraka lego sogo kagata kabise yakwa kabese lego kwa kagata. Bono mune nyuwe tabana oba mbe anda kaboli kaliaga kore kere kwa lego kagata ga kobo bobalire geto buyega.
1: Bono.
0: Kali mpo wuguare rabare roba kurusi mogo onde bari tabu mogaso. Awo alibo liyo mokoro iko kwa aliko mogesa. Kwa aleta kweza kna mogeso mkabe tomo gimo kweza tere unia.
3: Ekeri kwa hivote ya wali obebo ni ya wali wali kwa mana kwa burumera kwa rumera kwa kwa wali kwa wali kwa wali kwa wali kwa mwake liyoki wali wali kwa wali kwa wali ya toje muna wano mwongo ya minta rura abu igoroyo mwere igoroye ngombe igoroyo kwa usaka igoroye chisaka na kwa wali Dikubwa ave ikianda kiriona bagaka mbara angere tumabara mama na kuyoreke mwale tikianda kirukuma kulimbo kuata agari ike sara kina kitu wale kuro ke ikianda tali ike sara kia wale kuro koko kuma bagaka bayare kune ike sara kubu wale kube kue ke wua ngurde ike sara ike sara kiri ike ikianda kiri higo nalibuwa na kube kubuwa na kube ike kiri kia wale kusiyare kubu kubuwa kubuwa nyerere Egele, kubo shimo, kubo boli mbo wata seke kenya. Ngobo na tiyango tingi binto kiribi ya kare, ege sagi itu goro goro, nani umwano baba, na hende, ege nite di kuro ntomi manyete, na tigane chinga kiki kwa hela, tigane tigane nonde, na hende ochozo, ege nite kine kia, kita mboro mokoro, kwa lugu na kiru tutako nira kia bande, mboga yao nere nyongo. Wamanya kuruwa kwa wana hindi kwa sena hata ya gali uga
1: yes
3: ito kwa sako nila na nara mwano uli mtu nana igaze ito kwa sena ina mero karanga nenyaya kajua kambuka kajika wakari ngu maeta ina ntutia mbuki ila mkana na amange ntote kuna wakona na hindi
1: mbiya mono kaitate ke usinge kari kwanza hee kwanza abuza wakuma buwa wadina umu angole jara adikiri ya mutari wanchokole nge njeri kaki yaani aga kima kubunege ero konyo rumu ntuka kama ete kukaruga aka ya na nobori onyo ori nobori ya kiboro siribi ya buta buka atima mchanga he umanye kuruga yaani aga kima kaliga naka angoko ige wet fry style kete kienyechi he naka na uga na mabela marwanwe kirasi yes obono ka kinki kwa kwere to musaraba alegesa
4: ayinana
1: ee
4: wadire
1: wadire wano buwaka ila yenga yora Ameriko ole
4: na agenda Ameriko iliere ya ime ya kenyanya ee na onde na era pingwa ropa mekanyange simba ya kenyanya wisa
1: ee
4: maa te uwa kuwa nile pakopa te buandire
1: nche bono nche andekete studia atindochi
4: yaani wato giri yaka kimaku, wato giri yaka nogu, wato giri yaka angoko wano wana igu nga kila nande wano wanda anji nga chingo kora yanda atei mama sabi ya charo siya kapoli ya kualige nda ake robo tofuko sembo ere wano nare kote pa yomo ino yo rura abwe uinama eteke kusigi
1: yes
4: mokima boli mbua leko buruge lueke buruge kebua kuruge la lero kaya buruwa mkere kia aliko yu abori ne meri omotoko yu ne meri yu manyako na chua iga poke ke meri eri aru wao tiga lari inungu uga yaliri aliko suwa ago mokima paka buwa rikintobe kirino anyano mwosiboko chiko tiga la imebuwa era naende wano buna boko yu ruwe ke mtu abuwa te ke kenenene ke kia aliko rukwe ke munu
1: yes
4: eke munu na kie kio mugaka aliko beke ruwa mokima na anje tu aliko ni akoragira na tata kawe kenu na hoto ukuri nere wano ubo kimo kubina tu waku anaigoro ya okorua zemo ya ikomi ya antirango tengo mogaka nero uleko tongoro ubo kimo uwe na ande buna buwame kue kega nero ukura ukura ere li uwe buwa ya burina kamunu wara alia abande bama nyakoria
1: yes
4: naende na onyele kanisa naende mwa manyakubuko liyo wabwa liyo uwe geko gira uwe kanisa mboro ekero kuwa liko uronya goko uwe metorido gosena msini e metorido yomo nene yebe kire kandu eko iruwe kanisa ya sabirua evi kumabili viyati gari kanisa na onyele obori na onyele kende jionzi na onyele ngoko nko ila tuwa lenge buna antiendo uche nare kwa uwa magena na ila uko irari gena nebituma bidia ebibide de byemba akwale ko barewe byemba ebitume binaye kwa ile kanisa igwarende bintu bidia fere rotima etigo sene nse ya lire go sena abantu ba nitire ero mo ngina na bana ba ku mwanto lyo bokimo buryo kaiwa mbai ko manyango batongore mboro bwo mugaka
1: abo ngiti bwa chete
4: Obo ngiti bwa cho ma eto no nyen di kare ngo ke kero ya ko nyenywa e mondo no mogongo edi ne bintu byo mugaka ando moga mogongo to ko barura nuwe be kusuguri ko ko ye ku mogima ee mwonde ili yawe kuwana vio mkaka kwa hile ligure ronko hivi kera pane
1: lakini bono ngutaba kaka inu nkora mwogo tika liruwa umongine kera arosiri yaani gata kitati kari liyo mkaka kuchino wana abana ngo ikera pale kute ninu mkora kiliku nkora
4: abano maete ee vio mbiro ororo na hende li vio mkaka kare kwa janaboko nyorako nyakumiyo yeseo mwana kata iyo mwere liya Ega kwa kero mkaka umuyana baale abana kubaraje ili naende kwa mkaka akira kuraje na abana kwa ikaange naende
1: Yes
4: Kwa mkaka buna hako nya kuraje na nabako nya kusuna kake yo era likero umuana kwa eta Arota ale kolibu ye kako ule kimo keria utatikarende keko tika ligua Napo keko sangwe leko kero mkaka abana bara umba amanyete vimo viribise ko tika laliko Kale ketie vikuwa somba ako vikela
1: Ewa bono
4: Ono ba bege te bikuwa songo mogongo ne bi mobirie biye biya no nyene nya makinya makirichi biya. Ba te bo mongina ta ikori ega ko gara baise ba le ko bamba be ko mongina na ba ko biye ra ni ko ega ko re. Igore de nje na beche gusine ki ya nya di to ko ke bua tia.
1: Yes.
4: Eke gusina ende to yero monene to amurure to amurure se mo ya ni ya ikomi.
1: Yes.
4: E yo ya no nyena mabere lirikara mabere muare ko riari Aria matanga ni naende gari kwa bagerua abantu goeta goeta
1: Eee bono
4: Aria ngombe ino otaka konye ligere lito konye kore la kenda gako gara kuarira mavera ye
1: Oooo
4: Yee gose baale kwa egu goeta goeta na rio no otaka konye ligere no otaka konye kore la kenda te ye bono toi konye nyare gako gara kuarira mavera ye
1: Igo na maiso tu wale kwa basiba
4: Ya maiso naro na arenga mave bono na ara aliko shigua Yeye ento nkero kia aliko lukuli irongo na uli manyete
1: Irongo ndiri mwa em ngombe bano mwa aliko meni
4: Ngombe ko meni uwa Ama vera alia manyako egu wa bantubono na valia mbago kore la ngombe itende
1: Mbia mono Eke usina kie kibono Ongonye to iwe tiyo wansu Weke usin mineti Iko na ayinu kari na mangana
5: Ubu, nobo semia bubu menyobu ya bu na bokorentua asuri na Ege Saifem.
6: Complications kichigocha asinge nchu ya morire ya nkoro na monuburo iribu ya stroke. Kale ni morao nchiri uyurumo manjibwa mangana yobo chenu kurwasi kliniki ya Nutrition Alternative Center ya uchikoto konya kuligiri ya mangi iguru ya morire ya nkoro.
7: Nige ntukende kero munda ya tuwari stroke na boko nyara utuara speech ya etiriko babuja. Na bago sinukukwana bujaku ukunga orumemero kori koritoa Sariku nyarakova ukukwana uuna butambi Na bako nyora mataya very affected Tariku iwa raisi Tariku iwa raisi amataya kova muna kori gigotina Utuwaru mchando memory kuiva itari kawaida yae Igo ekeru mantatu wale stroke ngutuwara lichidaliri chinga unechiga Oigo ntubu watu mchandu ndi, oyokane, noro ukucha wakuruka aneurysms. Efege songo tubu watie elitari kekusitura atumia. Nejiga nikikuche kero umukino rorurugo supply ama nyinga kuchese nkoro umukio maneno kuruku. Aota, nguchiole ekerobone nkoro ya very damaged ya salikiri umukio yoiga na buko nya ikonyalika na buatike. Ekerobu atikiri na buko nyoranga umundo osiririo bugimabuaye. Kwa nyoranga umundo osiririo bugimabuaye, ekiagere kero umukio ibuatika nkoro teko gendra kukora, miri mkawaida unega neiri kukora. Jatu aranande internal bleeding yiritu atewa. Within few seconds na boko nyoro muntu siriryo bugima bwae. Bindo kende kiyagata no mechandege koreta kidney damage. chinyibo chigo sareka chinyibo chiko ba affected janyara kwa chigo sareka tichigo kole mirimo yae unega ne iri higento kende leg pains wati kwe amaguru konyoro mundo agosinyugo tara umunta akuligi wosokora kwa nyoro mundo na kio konyora chinga kichende nyinge umunta akurwali uburwero nga urwali tegenteke nga kero umunta akusokora akulimu asinyirubu tachabia kono oko gende nyagitali oteba nukukura urwali tekia gara tamanyitinga numu chanduli vienkoro kumuletera eshite jega kono umunta na bakulimu umunto kwa nyoro nye numugaka unonitara ike miaka emengi kwa nyoranga nane chinguru chae chia keiri evi nte vingi vya soa ama esenginchu ya umuchanduli tuwa teba ya mortali asemeki tukuruka atherosclerosis eki ntukende kio mwadio na weko nyalikana emeki elieko ekoeti ya manyinga kuchia saa maburu na maboko kwa nyoli meki eli ya nyali kwa vigo ticha singi nchua mafutali aswaira saa manyinga ime ekero emeki jiga ya nyali kwa ego amanyinga mafutali ya kuticha kwa nyoranga wono manyinga tariko nyara kwa vago etabia kwa nyoli kukuru kwa tigire kukole gas ya gerangu montekera kwa ndanyagitali li chibulioka ndiringa anyali kwa aidabu toruo kukuru kwa nyoma chandu utora agenda mono wose kwa nyoranga bono ulusiri wose usiririo kukima wae ase higo uburuiru bubwa cardiovascular disease wose uburuiru bubwa nkoro no boma asamaru wa hira alitoko teba lifestyle diseases na are kero tuko lichinda agira chikoleta maktaya higa na bochi kotoretaru mchando higo aserero ajanaru tuwale kuigira nige nirenga mangana nanyari kwa bago tokonya tuche nchio kominya waitu kuligu waitu elinde tuetange kuraso uburuiru bubwa mbia muno
8: uyu no munyagitali kale ni murao nchiri kurwa nutritional alternative lifestyle center olingo tokonya kuligirira igoro ya marwaire yenkoro biya muna sugo sangana into asomoro bilitu bobo chenu ilitaliane Isabella Kwambuka
5: omwejo bumuru bidyo bobo benyo biya buna orentu asuri na ege safe fm
9: Mwanyagetinge. Mwanyagetinge.
10: Hey.
9: Obwa nsubwo mo gusimboro byobo.
10: Abwobo.
9: Sabio kengo, ekwini ya gusi, na iradire na inde.

0: ambayo ni mara. Njia nzuri ni kumfuata Mwokozi Bwana Yesu. Unato kumanyiwa na umongino yoigo musubati Mary Atie. Pia mono aso kusanga aso mururumu sine kiboka member Joseph Welanchiengi. Ya rispa warumbi ya mono good lunch kurochinse mocha so tiki Elanchiengi. Ya Douglas Ongao kurochinse mochichia Machakos na kutakia lunch njema. Oyoiga kurukwanga nere ngoyo Alfanas Vumilia no ale imeyege saa nere Elanchiengi. Ya Lamentations 3:40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Tunashukuru, amen. Lameko kindo nyabuto mbia mono aso kusanga mona into good lunch. Oyoigo kurukwanga speta mwangu musubati oli speta mwangu olioto tebeti nabu watu mwana wate celebro palsi asebalia vagenrete konya kumutumira ganto kakika keigo moro sa nere konyere alindiri mwana nimetimbaro roba kubari kubulie na mbili ya speta mwangu igo ya linge 0726 na mbili ya speta mwangu go ya linge 0726764 43 na boko mutumira egetoro kiao agore diapers na agora ibere na agora isato igo naye wakonyire
1: umurudukio bwo busine kibako na AK inana.
0: Borangi pia jina bago tukorege pindi ritukuli ya rano gotera kwa buku igetabara mato imeyege sa FM chatigere nyichoka chila kachinsa isano na ibiri asibali nya saa kunete mukaga nigotome getoro kuchiasa musibati yukuru kwa speta mukonye kuguliru mwana diapers kugura indagira na kusapoti mwano ya senchirindeonsi mwano ya gabu wate celebro palsi mwano mwanyaruka ukinire kumulinda teri ngororo na ndembie kuli igona buku musapoti 0726 76 8443 akuru kwa speta mwangu ikinige sai feme nguba ya mwanya getinge ngoro kwa Nancy kwambuka omweri eke ina na ediva igona gani kurambura engora engora ya bene kuchisaba mintu bali basiririe aba mwabo ngonye muri na makongpole tiganya saba konye Kennedy Kebaso Nyakamba engorenene asugusiria umwanchu Oliver engora engorenene kuchese family ngima ya Nyakamba asukurara kumusubati Oliver tu abasabira mayana bonsi bali basiritie aba mwabo Oscar Pogo na siriti Sebiara na ebo igo tu agotumire engora ya bene kuchase e family ya oyonsi e family yumusubati asukurara kumuga kamabuoga tuwa baga niria mayane kero moge nrete ni miru vilio tuwa mena netu kulea anki ya sumurumu usineke bagi ya diva yoka yoka tuwa relanchi ingia na obotakari liobu ya wibipindi biyatika ire

0: Rusia.
1: Onye kore nekene nga gyo kwa gacha kwa sokuwe kenyomba tuba sekore ngele ya ale ya yeli vati ya Dumuzanz kwa mabati rolling mills wahaviri bao krosile mabati ya semia kwa itanya emirongo etano nomo na bono bako nentele Dumuzanz libati liko kwanye kukure nyomba yao asubu wangu asumro bulito woka woka megesa FM kire mambia ndoko semina ukumanya na woko kire sababu yuko tumeka libati ya Dumuzanz chinga ki echiga ukwa gacha kwa sekere wekire asekira ma
2: Eje nige saifem na kuru nige tegerete
3: 103.2 asumo chio Nairobi nechinse mochire ange Eje nige sa FM Enguba ya mwanya

0: nga namayayigi sa FM ingako ya mga nonsi
1: aba menyigo si babuli banyale korunge ya bana babasi chingenjo chingia kia maa kia yudia ya tebele niyo kipago chigutuwa rabaru anelea sibirugu sobo choli bomwa kogocha muaziri bubole ndibwa ime kipchumba muruko meno tebele kenya nege nrete kutingi ukubatra na kwa yene chinsi chinde na mwana sukuru wani ubosalia mutegere litwe manya mangana maji ya sentira yubo ikiranu ili italiane Isabella Kwambuka
0: ikaransu ike uji ukuru wa assistation na mbeye mo asubo tukibwine egisa FM ingako ya manganonsi
1: mutirineri buwekia maakia UDA ase kaunti ya kisi kalabondi eki watebili budu ikia mekio tikeri iwo cha kuiwa tikera ikera kuiwana na kia makendiki onsi kia kisiasa igoro yogo chiko kora zoning asura kongoro wagusi kero kio bocholi wakwana wali kia mangana ime umo chukisi umo gasolero undi ikini gata babu na mamincha na mangana abeire agukwanwa unai kia mekio tikeri iwo chiko tenebo wanilia sibirigo au ime ya kisi nigo kulende bono aene kilibuna mbachi kutuara baru aneli ya sibiru kubionsi kuchakirobo MCA kuhika igoro
2: malita nkoro kukalebo ndieki nche no muadimisita weki ama kia UDA kagusi hapa kusiba minto hapa anachama wane ba UDA pange babu wanga prochiri wako mboli ngambata yetuko bolio mirogo wao kuru iki ama kia UDA

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emuru Adikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Yes, mwancho matri lengere ngwira nere echase asobo tambe kegima.
1: Ubiya kabisa rende.
0: Inyara kwa credit wetera credit faster.
1: So kwa ta star 264 hash mwancho matri lengere genda baka na option number isano gari cha olege sa.
0: Yes.
1: Gavana wake wacho olege sa inyara buku yukure credit kia wiche si namba ya au, wiche si namba yu mwancho, si namba ya mamomino.
0: Mm-hmm.
1: Igali so kukuronyo kukubika e mieyemo. Yonyo kukubika shiringa msini, yonyo kukubika shiringi elfu moja.
0: Mm-hmm.
1: Konyo oroge ntukitoko tebanga e discount. Ego cha ya 3%.
0: 3%.
1: Ego cha gari burungi burungi.
0: Inyara iga.
1: Mm.
0: E credit ne kiao. Ebesa ne yao, airtime ne yao, na andi bado ngo kwa tole
1: Elibuweyemo,
0: chiribubele, isato inye, gotira igo, mpaka ense yemo. Tuku hili nakura manganama ya, ngo kwa tole katole chibesa igo, mnagenda sisi miyao, star 264 hash.
1: Yes.
0: Star 264 hash.
1: Option number isano zaalia.
0: Yes.
1: Weka egisa FM, egore kido je sisi miyao, wadira maunto ndogo nsikri digabwe, alafu tumayo kwa koranga ki, tumayo kwa tole chibesa chasobu wango umono kegima.

0: imanye na mangana mayeyege saa aso wenye
1: Marogo bingi omo tegerere chensa ikomine mocha Abono marogo ba mangana maja aso wenye Omo waziri bobole ndi waime kipchumba muruko menote vile Kenya Nigaya ndirete kukitinyoko batra na kwaye Nebi ombebo yiko chinsi chinde Asikiringa kiyo kutinye chinguru chaye chukuruanya obo saria Aika Kenya na asiti mbebe Niko kukwa na sumu sangirikano yuko leka na iga Nairobi Muruko menate babuna Niko baguche kukendra kubatrana ni chinsibuneri ya Italy Soko ina kia muna ba kini liubo manyi wapo bisaba iga Kenya sukuru wani bosaria Iga tambu kurebo kukwa kukwa kukwa nya suku kini kubatrana Iga tia chinsicho iwere Niko chi embassy yense yu ya Italy iga Kenya Wetra sumu ambasado ye Dr. Vincenzo Dalmanaco Del Monaco ni gati babuna Niribu ya okubwatra na konyari kwa eneki wega tieti nisababu watani Yudugo kienye merubilio yobole ndi Aba menyina monaba angina kuro asike nyuruo kianya koe Kikotoka nyantura kwa kegogi ebunge ya West Mugirango ime ya Nyamira Baruko buli kucha sababu watani bonsi Bejiseme asika mtia yu Babuatra ne soko eneki ngabaruki wa nkuru ungei wabali Sugu tuwara chimbo chingi ya na maskani na kwa lindeni basi chisukuru. Kwa na nige sa FM, haba angina abu niko baate babu na haba hibuli niko baga ndirateku chandika guetra makongwa mange, ilikuli gie fisi na higo nairibi ya haba nabu higo babi kumu kia na guetanga na chisabu chimbe.
2: Iye tanjini muke ila kayaga. Ona na watu wale kutai wanga ki haba nabu itu, haba ke yoro ke ndoro be, wabu ate chinchira chingi ya. Kubagu kurerua, anjira ne. Chisabu chimbe, chitiku. Ono mabu ni sabu wano mune ya bono ya tisa de tia kenyo.
3: Nesta morama nani. Habana waito. Wake yoro gende kia gara chinga kia kituwe kiri javere chinga kichinkong. Na kubuga mono. Tori nge chinchare kia gara chinga kia kituwe kiri ne chimbe. Onye to koi kwa ensenewe yoko gambira.
1: Na subu ngumo tegerali chigo chako wana ndi chinsa ikumi na iwere ento chukwe manya mangana majiase enchera yubo ikirano. Poro nekita ikainya ase chinsa ikumi na emo. Na kwa ni rutuwa robotika liubi ya ilitaliane Isabella Kwamboka
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu

0: ama ni moto ni moto.
1: Asante sana.
0: Mugago yo kwini ningo ikale studio by the way anytime soon. Mugago yo kurwanga nere Migisi.
1: Migisi nyabuwanga.
0: Nyabuwanga. Ako kwanga saa. Migisi nyabuwanga.
1: Saa
0: Migisi nyabuwanga. Amako manyara bona jinse meje bencho ga mogi mokwane kiga matebinga no tole ground ningo da komuliki tora ngora ngora. Bano bwango iganda maleta atra kwana vera tatu.
1: Kusaba.
0: Mede miaka ya sukiro mugako ye miaka ya e. Na bokero kendo ra kagirenga mo renga ne tie miaka. Anyo renga binde bia bi. Ole wrong.
1: Tarike hori.
0: Lakini ntwa kwa tebi manjo matekeringa wetera star 264 hash. Ogere namba isano. Kilieta promo code ile tegesa ntunyara ko kwa chibesa kuruwa secret of faster igondo jenga babu ibataka kwa sababu gai queen ni kabisa
1: ya kabisa
0: tutaanza kuwatafuta mapema hivi babu ile kende
1: ile tore nga kibako nyore pesa yabo igo kubata star 264 hash mwanjo mote namba isano gali promo code ni lieta egesa kuruga abu anchana ni namba yao kugula monto kugulire namba esimi yao ekibike na boku gari namba ndi yao ya Safaricom namba ndi yao ya Airtel namba yao ya Telecom
0: yes
1: Elikelelele naye kilikuwa gore kwa nyanga nkonyorole 3% yekibikiryo kugola ale na gabu chishiringi chiribu emye yemo by the kire week gosoka kire na kire lituko gera vincent baba abantu 20 abantu batano abantu 40 kire monto elibu chiribu nibere Kwa nungo ito kwa kegasa, ayinu mubu ikabisa Unyaliko bata star 264 hash Chiri namba isano galia Kwa kile promo code yeke sa Mugule ile kile dikia ega iga Kwa nena mtu kumuringa kwa gori leigo Aya tukanya iko kena intuko koronatole saai Ngaliko banga kitoko kubuga tukirebe Sijigi ligere iko konye kia
0: kumi Nga gende kwa ba Ayo mubu yomo tanga Adiandiki mubu yomo ngao Iyo gori le Maete ubi yato wate Oyari kuru nyamache Akuru kwa Josephat Nyabuwari
1: Josephat Nyabuwari
0: Oyota watasimi Kwa Josephat Nyabuwari kuru nyamache Kwa nyonre mpesa Ayere ndi Tuwako tebili
1: Ayo nabe sekiri kwa Kwa kiri tine kia unayo kutumia Ntebe se toko kutumia Toko kutumira Direct
0: Ase mpesa
1: Ase mpesa yao
0: Tali eate mtoko kwa Mnyoka wano star 264 hash
1: Yes
0: Ogen namba isano.
2: Hello.
0: Aye Jared.
2: Yes.
0: Jared mbiyole.
2: Yande.
0: Iwa kona kanangi kora seri yogi sana.
2: Bwana na boko na kubuta aga iga eto kona kokoso jia tara iga.
0: Oh.
1: Jinkandi.
0: Iga.
2: Ine.
0: Oya kuru kwa Vincent Babu.
2: Oh, kurwege sa.
0: Kurwege sa FM.
2: Oh,
0: ngagi ibe no mbiere.
2: Iganere buyaere kwara.
0: Ehe.
2: Ndange ganya bisabo so tiwarika.
0: Ke tiwarika na dabo ataba konga bungi wete.
2: Eh, na oto bute ta ba no bute to mwango ya ya igo te to na kokosoria.
0: Ke ehe.
2: Se si ba kuna kokwa ni ramanga na ya musubati.
0: Eh, ga krende pole sana.
2: Ya santi.
0: Na kwa kore krende tibona ai.
2: Ni ngaro to kokora ngo ke sta.
0: Ehe.
2: 264
0: ash. Eh.
2: Naye ndo promo code nawe ka number 5.
0: Mhm.
2: Ya sabe Greg dinaveka.
0: Yes.
2: Ya sabe option ni tini kingo ka nate bane ane na nyita bera.
0: Eh.
2: Ya sabe timi ende iba mangana cha mzuri.
0: Ile ngabana kwa gore ke gare ya robo ile ngakuwa gore ile.
2: Emia.
0: Shilingi 100.
2: 100.
0: Mpesa yaona kia kote bero.
2: Empezan como chicorón ese de mía corón a la gente ya me entonces sí, oye, te y caco chimuguno y ver.
0: No creo que tenga que estar con la cría, mono.
2: No, pero si no hay.
0: Estoy seguro.
2: Na
0: tengo asante
2: que
0: sa. Mira,
1: cuando yo ese chocho.
2: Ay, asante, muy bien, rey coño.
0: Ay, asante sana.
1: Ya con gure.
0: Tengo que digo para mo. Arda banda, ange.
1: Nande bunoro chawe. Chibesa chiri chike nyoro.
0: Iye bano, ekeri.
1: Ajora kanira.
0: Tali 150. Ah, 300.
1: Chike 200, asante
0: 300. 300. Oya gusti 300 ya kane cha eno chomongina.
1: Na ndasoke.
0: Asoke.
1: And by the way abu ibe no?
0: Eh.
1: Iga liobala.
0: Ehe.
1: Mumunaru kwate bucheri yari.
0: Ehe.
1: Ara wa wetani kiengoli. Kiengoli aria.
0: Kiengoli.
1: I don't know. Ebe se yabu angomano kikimu mwanchumbo tero kubata star 264 hash.
0: Yes.
1: Miyoka baka nambai sana promo code negi sa. Igo rekidi kia ukendi gionzi by the way sai sai. Elige tolo nga kitoko ranga tuwakubwa tukire chipesa. Chiyabu angomano kikimu kwa legege SFM. Ino mabu yendoto kulige kwa chipesa. Chipesa. Pesa kama pesa.
0: Pesa iko.
1: Intuga ikatu nga toka nga toko kwa.
0: Hello. Na kubwa hirire buya.
2: Kwa hirire.
0: Oyako kwa Vincent babu kurege sa FM ne kwinini.
1: I'm not going to be able to do this.
2: Nave Casta,
1: 264,
2: and Ash, Cordinavica 5, Adenaya, and let it require a dedicated,
1: sir.
2: Yes, we are selling and the ring I give a selling Wokoveka, Nave can see.
1: I will come see you. Yamakuro, Eden, and Mother Dabu.
0: I'm not going to be able to get a job.
2: You are.
1: I'm not going to be able to get a job.
2: Manyanga
1: matumeto rishopi kuruabu kenyanya
2: ni mo manyete
1: ke
0: igono maete nyaingo petrol station yali
2: kabisa rokora no maete dokora gora maguta
0: alio belinda ke na baba Dennis omagwa agrobeti yabu ke igono kona kana ngachiri bwechibera na boyo jojo me yabu ya
2: na bongo itumi yabu ya kinkonye mono
0: na gimana kwa kole credit yae
2: na gora na bata star 264
0: mhm
2: hash na atuma
0: yes
3: barua ba ndi namwa the instruction is na jore promo code
0: number isa
3: nari kegesa nari kegesa number 5 inatuma
0: ilaisi yiko
3: ilaisi yiko
0: tobu ati neti wakiende gari grade first tobu ati neti wakiende na mundu ndo kwa kira grade libumbiri
3: ya ya ba ni nuna kagira kanini mwa vijia
0: ewa kagira hebi yole kiongozi hebi yole
3: ee
0: ewa wanga abu negesa to Rusia
1: ya kabisa
0: asante sana
1: kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: andavo na bantu ntagite tuchakirega iga
0: kiumbu
1: traje wa fwa kiumbu
0: ayo chakira gianjerega
1: koko asinali ba bakuru mitamayua
0: mitamayua
1: mitamayua
0: aha
1: na ino ntagite murarire gente
0: enjera bantu
1: bakagira mukirari nyabira ubaza kwa kirega iga iga iga so bodi kwa kasa kuru kugora
0: idega iga kwere ndega iga barabu
1: kwa ikirin sa utaji
0: ya siongo ga
1: utaji kwa sasa wapo muibra niyansi igoro ga
0: mongolisi
1: mongolisi mongolisi ya mokaira neri moina mokiri mokeja mira awa alindurumo awa alimukomodi awa aliyakona awa alikiawara vyozi
0: nyaramba
1: nyaramba
0: kegogi
1: kegogi eki redi diya kirewano mbasa
0: kemirigo
1: eko gerando eche kisi kau tigo
0: ke merambo itu tente
1: tente mari guanja ekiri ekiri kiro montara soka ni rwirwirwe to gusyake
0: eban
1: to gusyake because duko manyesi chigoji naye kuagurira kwa 3*264# hash
0: yes
1: kwa genda namba isa no gari promo code kwa bekiri etegesa bono ga baitena boku kuri kidikyo gya Airtel ekiri kyo gya Safaricom
0: yes
1: ekiri kyo gya Telecom ekiri kyo cha bugango mono kimo ngoi kwata ngotaraji komo kikira gya soire
0: Tori
1: kona jukende yanzu kwa sasa mpesa yana. Na bila naishi kwenye. Tori kona jukende yanzu kwa sasa mpesa. Onye kwa na nyora 3% yake digiri kwa kujira.
0: Yes.
1: Gaba nonga pata star 264 hash mo nchomo tegeri. Yako baka namba isane promo code ne lieta egesa. Abu na toko nyorera enamba yao.
0: Enamba yao.
1: Na hadi namba eta yeye na babu toko nyora. Tayari ndio na babu kunyoko kwa na tori mbale pata bwa tiga. Ega asi awo ko yeye kwa kujira.
0: Eh bodo.
1: Eh timu yako nile maga kaiga.
0: Yes.
1: Bato magaiga. Finish ati kyo kuligia senga seti.
0: Eki entonare kuligia kete kumbora.
1: Eh.
0: Ikanate tenkoe airport ya Order the General.
1: Eh.
0: Omo Order the General.
1: Mo subati. Grace Nyakango.
0: Ebo no.
1: Hmm.
0: Ono.
1: Mwa kiesa wiji serakari.
0: Ikanate tenkoe ujumbe. Ujumbe kete ente tenkoe ga. Controller of Budget.
1: Yes.
0: Controller of Budget.
1: Hmm.
0: Ya wate ba iga.
1: Hmm.
0: Chi county government.
1: Hmm.
0: Niko chi karanzere te.
1: Hmm.
0: Iko chii karanzere te chii bilioni miya moja amusini na sita chii hawa nyakonda
1: mkwane
0: kwana
1: fili mkwane
0: toba ajabu toke ni ato ilane tokoe tokoe wabote yuru
1: asobo ikiranu
0: asobo ikiranu nga nga kia hawa nyakonda bariba supplyire amaje county government chisimiti uchariko rosi chipara ba supplyire mechanga ba rosi ni birasi bari ba rosi chi amaji ndoche ba rosi nyagitari ba rosi ba netira mariogo
1: toku na usi
0: tingu na usi
1: wakana bari
0: ose ndu
1: toko sa manga bari gete
0: ose ose una bari gete
1: ero mod
0: tari intu
1: Kalau mahu semua mereka tenen.
0: Tenen.
1: Dari mana sih kasih ti? Kalau buat tengok lagi buat kita orang ada evidence.
0: Evidence ini binyane.
1: Muda aku lagi kuat lusi.
0: Muda iya.
1: Tuh itu ciri mana yang tinggal kamu?
0: Tuh mungkin lagi. Kalau punya binyane apa?
1: Aku tengok lah. Walau dia kau tu apa buat tenen.
0: But ini aku ini kira agaknya. Oh muda pelajar gas. Konfano. Arosi kau sena makarabati.
1: Yes.
0: Usah arosi kau sena par.
1: Arosi school.
0: Agar anda boleh loan. Are the chief has arosi school classroom. Are the arosi nyagitari. Arosi oroche.
1: Akore.
0: Asaplae county na masakara yoko lika. You know. Yani ike bindo ne binge county yoko supply. Eko supplied. Didi akore le.
1: Alinu.
0: Chief has achia eh. Asinyo wakano. Chimeko en up to 156 billion. Chi county.
1: akijiko dugo dugo jwa sinya chiko bakana because e pachet kire pachet ya somu
0: yes
1: chikau tingo nya chire chibesa kurwa se serikali nene ya ite yake
0: yes
1: chibesa chiga babu atri current expenditure
0: mhm
1: ontaya vinizenti for example te venga kusenya mira nga mugavana nalo lengo akaruo
0: yes
1: oyo ndagaje
0: yes
1: e amasa karangoro kiyale oyo ro se tie grasi ken korore kana kire Erunia saimu kiti ngoro rekadi.
0: Yes.
1: Dano siti klasi kiri abana nambali imi.
0: Yes.
1: Kita aku buka kari ni itu biaya.
0: Wadu manjoba
1: tika ni. Chinga kiki kage ndrete. Chinga kiki kage ndrete. Aba antubali wa igete konyo oruburu wa ile buwe enyamoleo. Abu skuisho mwe tatoli tali raisi mwanto kwa siri bugi manko mwe konya komu tumi ura marioge ligere kwa kinia.
0: Ubonya
1: masi bua au na bago kome nyam amete ina benga achari. Wano ni gopare tari bara buboka na ba Kenya bande. Nondo kwenye kutumia eliogo.
0: Yoko kile.
1: Yoko menta chinguru mbere na kwa kuna chinguru chao cha chirenze. Amalioga ya baru alite uruwe wenye mara bago tumia eliogo sukia matuko.
0: Yes.
1: Ebi intobiogo pima uruwe wenye mara.
0: Mhm.
1: Ebire sichitu kajito saine chinya gitari.
0: Yes.
1: Ebire fake.
0: Ebire
1: fake.
0: Ebire
1: fake.
0: Yende kina karra se gete.
1: Eita na bora pime ke gote inu gote nya mole o tabu ati.
0: Ah.
1: Eito pime ke gote binga no buate o tabu ati.
0: Ah.
1: Eida ege kogera. Inte kionzi pingu irani yese nko irani nko kirani yese serikali. Ntobu atari shirika ligo pima upora wa bidhaa Keps Ntobu atari shirika litari neta marioga akuru chinsemo chisiko
0: Kemsa
1: Kemsa Ejo jita keire kuligiri ya marioga kwa konyora wichara ya Kenya na marioga ala marongi Kwa nyugula?
0: Yes
1: Kemsa nkari nga ya sambila marioga yeji bilion
0: Yeah, mange
1: Yeah, marioga wako ngatonya ire nyancha katika tonya kepo munga pum Alipoli Mombasa aga alimota liko chari chisu chire roche tokoli Kili zedi hali nga
0: Alipu nangaji anje
1: Eida Onye wapi mbete Ndeke ite alipu nomo Kenya Aya wapi mbete mbele nyamboleo Mbeta wanto Jean afya yao ne yengenjo
0: yes
1: chinga kyo kogenda ya gitari utawata kora full screening ugatebi gumbu yore
0: na
1: mwela anyore tulibuya na mwela anyore tulibuya na hindi mwono eko sereli ya rode lika ki ama liyoga ya lechi chemistry evi ndi vyogo pimo vore vwenye mwole evole chi chemistry evole chi chemist
0: chi pharmacy
1: evole chi pharmacy
0: yes
1: evi ndi baka ya gitari
0: na hindi biyete ire
1: Kenya
0: Bureau of Statistics
1: yes
0: Mwete serikali.
1: Nani ba serikali nyene? Ya surprise.
0: Mhm.
1: Ko kiasi chi county jeito.
0: Abwa asaba ngina baito. Bakore na kitara.
1: Asaba mama baito.
0: Eh.
1: Yani nga amaliogo. Nakona kitu tadi ko kato ko mando ko bora kali kuba. Kwani chi tete tete
0: ko. Tewe dikye ne we dikye. Tewe tu ne we.
1: Ya yo tete kuba.
0: Ko mando ko wati.
1: Eh.
0: Kwa gore liogo. Ochikonywa.
1: Ochikonywa tanga na ochikonywa mungi
0: no. Enabe kan turi remet. Enabe ka bane dosi yanke.
1: Enabe ke dosi yanke. Ama liyogo lindo kunywa okunywa liba kokorara botuko otagete oyiweto butore chingo yogo tiri onko kungonge balimo
0: okorara mokaso kwa moka botuko
1: okora maso kwa moka botuko yani bako kwazinga maliyogo kya ama liyogo kwa kwa abantu bari kongita botuko si okuyimukuri bingo oko chingunyo
0: obata chingoma
1: kunywa bo ayako ga bayde zakari ite ato feri fidi bono nemo tata bigo tokoreki Finisi tukiyoko tatenga
0: Inaribi boli
1: Kiyoko tatenga marioka ale nja gitari Ebi intubi yoko pima Marioka ale nja boleo Ale nja gitari si chike misi itungi birefeki Tokoleki
0: Nana maite
1: Ayabu nese kari kuta akuja monyanya rusi kwanza Eta kitu tine niye nse yintu a stand still Moke enda kiri nja gitari kira chemist Monya rusi yo motoreta marioka mbaya
0: Number you need to understand sometimes when systems fail People lose hope Yani nga bante bako kwa moyo Eka uchi system Chirichipe kira wako lemire mo Chigo fail Kwa mfano Eserekari The definition ni eserekari Ne linga Usina kisekari ya achite ya sensei Eserekari ya achite ya kwenini Alese plot ya ino Mkarolo buchabu wa mero bonge Kiro monta arushi buchabu buka ya Abeke Abeka Abeka Opo kiba kwa baka soa Kiro monta kari kwe watchman Kwa hirete Abantu bagatabanga yaya.
1: Eh. wakoleta miambiri
0: inki tia toleta kilo mundu miambiri miambiri
1: to contract
0: lika kilo mundu akoleta muskari yoyo mulenda
1: yeah.
0: Toa e a central body
1: yeah.
0: Yeah.
1: Ya to govern
0: ya to proki wala muskari etoleta leti nya gitari eche kiubu yabu ya ndagila tokulia eche kiubu yabu ya masoma bana yote baga soma paone nye mwete serikali chinguruwe chiga ekora mangana ya igonsi ipi the same government ya kwa esukari yabu ya mercury nandu ya kwa tebinga esukari yereka yabu ya mercury esukari yeye yeye yeye yeye yeye ama kuta yeye chindagila
1: ya kwa tebinga yabu ya kolesterol nyingi kwa itani yabira nguwe vili utaki
0: Nanda serikali ina elebegete bila
1: yangu. Serikali yeye kwanya kwanya kibuyo kikibu hata maguta kolesterol weta nileta ki iga akire chapa ya kips. Nga ya ete ile bila yangu ni buwango vili bita ki.
0: Tuwa tuwa labu tangu tangu chini chionsi.
1: Ya mako kolete rubu sibu hata aflotoxin.
0: Nanda ya makuru ya kata inga wana mario kuchu kunya kitari. Iga ale fake.
1: Wano mori kutu hita.
0: Ndi bora mga tuite.
1: Mori kutu kuhu.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Kubati kana ne chiburaburu cha bereche kwa ene kiwaseme sangire kana na mono ya matanga imeye county ya Nyamira niko kuboria kwa buri gukuchase abasaye mbabaisa gwancha gutume ko bobe nabana siasa yankolengana negati abasaye kigoli ya jenzi korwa se wodi abo samarume bunge abest mugrango bakora bana James Mugambi Nyatigo asibate biro buna kinga kiki yakire bono asaba saye babanira tebo go wesoke kuligia ibirogo biborayi libagaje kugendera gusigetwa asugo salime sangirikano yabana siasa bande Nani gaba sabu ni gaba sabirwe gokora obochori wabarai wabarachi kukonya suwe kilanya maganyo abo chinga kichu obochori wabane numaka wichiru wibire na merongi vire na isano na ibire.
2: Chibura buru abantu abarai bakare kwa enda matanga watu mekawa fuwasi babo kuruwani abarai bande. Nikongo basabira nga mutu waroko motarero uwo komosia nari 2027 turachora abarai babu kateri yandari abantu bamu abo. Kitoko enda matanga na intu kakituka tuwale rabuna abande bako lironde buwasi because ni family na era ni taite ambo time nikabantu bami inteke ntongo basaba umuako 2027. Nikato chora abarai abaya abasaye bami intoko si pia semu abeta kusiye nkima. Ngoba stoeba nga mwe sokia so bonge mwe bwate chikura na ende moto ne na se birogo byo ko liye bya siasa nali 2027 na ndu tra twale pageni ni power
1: chingaki abarai abana siasa be kyombe kyage siasa kyalinda mwana nchi barubire tikutalira ogusi na mone county ya kisi ya buliti kulia ankyo niko yomwa abana siasa kurwa ogusi ensemeri ya liana ime county ya kisi Zakari Ondero Ukurwa sewodi ya Ariana Bonchali. Nika aburi ya bakusiba chewe soki ya sumonge. Ilio kwari ya nyaba na siasa abu wapa watani balinda mwana inchi. Asitaro ya wime ya kisi ya bulitukulia ankyo. Nderu nigobo igo.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kabisa.
2: Vincent Mamanyi tuwakorole kuru Pipeline Top 6 Salams Club. Mama yao tuwakorole.
1: Floreso inigo nkuru chubia kabisa.
2: Enengo yobo kima tuwakorole. Akuru kwa nganere. Anaitwa joyo Damaris. Ekiri ya togi ya kisi.
1: Ekiri ya togi ya kisi. Damaris muoni. Yoko nganere Nyamori Mogadishu.
2: Bingwa Nyamori Mogadishu. Yes. Top 6 Salams Club.
1: Yes.
2: First Lady Doris Nyagaka. Tuwakorole gabo.
1: Yoko nganere Mogaka Mesha Kinyabuto. Kutiza mchia ngando kwa chief.
2: Ah, ngando kwa chief. Maka mesha kinyabu kunya wala peke tiredi ya ega tata.
1: Tata, nanana ero.
2: Tarifu kumia.
1: Nanana ero mzee wa nyumba kumi.
2: Mzee wa nyumba
1: kumi. Nago atene duka kaa liga
2: hapa ngaisa. Ago sawa.
1: Mwara ago liyumu kako ikede.
2: By the way, chiga aliche number 46. Chimeke teke sa FM nane mbali kwa kiru matitiri.
1: Uja kabisa chiga.
2: KBS.
1: KBS.
2: City Shuttle.
1: Kwanza chiga alichia Super Metro na jirocho.
2: E jikuwa nangong.
1: Chiga alichia Kitengera.
2: Ehe.
1: Chiga alichia Rembo.
2: Rembo.
1: Rembo.
2: Iyo ni ya kite.
1: Kite. Kitekele chikiteke. Okay. Chiga alichiko kenda Pipeline. Don't home.
2: Mm-hmm.
1: Chiga alichiko so kira kaa chenda Otawara.
2: Otawara.
1: Otawara moino.
2: Ikuna 33
1: Tuwa basa kwa mbusi wa mororongo.
2: Mlorongo iso kwa maibu kwenye wakiru mwome.
1: Giturai 44, giturai 45 kwa ika kawa west kawa wenda nyonsi gima.
2: Eee.
1: Kwa aso mate niwe wama kusiba ne ngomongo.
2: Ayi. Eka tu kwa na ngomongo.
1: Eee.
2: Eka tu kwa na ngomongo chionsi.
1: Chionsi.
2: Mbaka ngomongo yili Eldoret.
1: Eee.
2: Eee.
1: Uya kabiso mwajewa tere kereke CFM nguwanea mwanyage tinga sante sana. Bono
2: ikungi. Omu isho liyo mocheche. Nere gosben nyambati meroka.
1: Yes.
2: Ako tebangi yako batika kebe. Eee. Ntabarani ya achire nkuma.
1: Igo uya kabisa.
2: Asante sana. Kwa mwaka nga jagro kwa?
1: Ayo kwa mwaka nga nere Deborah.
2: Deborah, happy birthday. Na bali mwensi ipi mwaka kwa kena liyo tukeli gali yo kwe mwaka kwe ino.
1: Yes.
2: Mwa tulikiro jume mapema. Eji natu kwa tambwa mapema.
1: Mapema, mapema. Tuwa mwaka kwa
2: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Alright, ulega nitu sanga mwana njasi njira wani kimasi mambi ya bwa noche uru kwa nganere Douglas Ongokuro chinse mochiri che macha kose wanti nwari mmeku ikali Masimba mwana Barnabas ratimo ya konge Fred nyandeka mwosima na rasu kaleba Wakiri mnye kia baba ambi yori mbi andeka bisa kuro chinse mochiri kitengela tauna Kajedo county onere moteri free gift dan kerosi Wanti nwande na wikomo heli nyusa kurenda sante sana Wakiri mnye professor wakire senere vera magoma mochikuro buwantu na kuro chinse mochiri itaro gembo Kwaniri Mama Roda Nyatange Memuel Salome Onyena Uko Moingira Professor Basi Bwakire Bwakire Bia Mugira Ngo Kura Chinse Mochi Ake Umbrero Mubundi Bwishu Mante Niko Ndani Ya Gesa Negesa Obono Mraliyati Angi Wabaiga Sibabu Atere Tegesa My Wife Divina Kenyaboke Nabaigo Mugeni Nyanchoka Jojo Keyo Magi Atunda Kura Chinse Mochi Riyachi Ake Umbo Kimo Trisomboka kuna chinsi miche maathare North pamoja ni sari ya Damaris Kimunto na mamua Francis Kabungo nyebaya Ango Clement Ungwaye kwenye buti nyebaya wakondani jaribu mkwa magare kuna chinsi moche nyango chiduka garibu nyakone hante nwarime mahisbon moche rundieki wife Eunice Nyambura abana Hillary Rachel na makoti Samantha Njeri kuna kajiado taona Charles Undieki umoyo ariti undina maigangu chesa mashabiki wansi hipi na bantu wapo nyakone gari chinsi moche nyasil gesa negesa lu
1: Hali egesa.
0: Ei.
1: Profesa Bwakire.
0: Bwakire biyana kimbiyore.
1: Mbiyande ya kachuchu kama choru na kuwa kwe. Na iwa Joseph Untabo.
0: Yes.
1: Joseph Mbuya siri imbe korele nene. Mama Tomato. Sepiki mati noyo masese simekanyanga. Nyakulibu ogero chobu otie nekira sakuru nyamonde. Kuma kosoru namba kianda. Mama Sabi Joyce simekanyanga. Ntevinere sejeri choni no mwiko kweri choni mocho korbo mocha Ntevino ywa kurgen sunye ya maita
0: Yes
1: Sini sanga anyi Wakitaparosi mose Na wali bakura kichana kiyama chiyangi wansi itimba kuneke mineron sali mwakibali aga chuchu naka mocho oro provesa
0: Eyi
1: Sali neruta anakombeka lepande ya disi masina ngagujobo kaneri yenchara umwa kota maninye nchale gacha mwaneri yeki agenye Nkuleri abutata kaki ntome ya ngora ya nilende nchere Pito koyo nara hile.
0: Okay.
1: Nungu kamanda mwina abotabali ya matanga nara ombi ya manonsali mwikwa jina kama choruwa atumira ngwaru uche mechiyeve.
0: Ndi muna sante sana 0724-25-6504-07-33-33-22-36 mechina bachia naiga se studio. Kuna nga muna incha sinjira wene kima kwenye tukumwa timu rubili kuruwa se echinga ki echinga. Ndoche uru kwa nganaya balozi Dr. Mose. Muna mo very Gladys Balosi kule chinse mchia kangemi. Jirani yako ni mkisi professor welcome na binga Robert Simekanyanga na mama Safi. Elmilda Kombos Kapugo mchikorubu omocha. Joseph Untaba na mwabisabu ichichuma jarada urule maturete kura chinsa mchia nyachichi secondary school abiga waga simiege sega tiawe jioni nyakiage Peter Otura Ngote Bernard Nyakundi Manga na wigumu kamerwa na Sylvester Kiana Jones Ogamba na esto yen kura chinsa mchia richage simanu waturi mejumu rubuli mpaka chen kura chinsa mchia rambe ensoko gale skima ndai niko tuned with the aspiring MP mwishmiwa Philip Michira Nyaboga for fantastic Friday thank you mama Sara kuruge sieli kante pamoja na mama Mili Andrew Matunda Damariseme Boyiko Mary K. Salome Onyoni na umainye na ukoro Peter Bonsi wa Soeme Salome Mungare kuro chinsa mchero ngai uikario guwango maiga sabanto Bonsi batikere tege sefe ime mambia bono gesa nige salo
2: wakira tibabesa
0: wakira
2: kalibu wana zendu bono hindi tukubute siti kaya risi kubuta ya kena makawasa Nawa ntu wese kukubura na nyamba diyo taa nyaku iguigua waga ni mara wawati yoga na huku munga hawa evanga wa mera Wana na iguraga jitu kama charu ne uwa mwadukuro kwa jose buntavu na iguwe karere nene Ya mwana asingi nchivantu la Wana tigante yu mwadukuro ka mati ni masesi na tenge na kubatari nya narumayo Mwesho kuru nolibu wa mocha Tebiyanga ya ria ngombe, dinya nyimbo mkuro vara, mwako vara, mwina yunuke Mwivuwa wakio nente biyanga nda ya nyamonde, tuwa ni ya nyamonde Nte hundi ya chosu kwa magencha aria Tebi kari vini wa kenye rui ya magencha Nte biyo mwichu wa kari kufingi biyara kia nda Mwanda kwa sakate kuotio kurupuna jasi vukua Na ima ya tega mwana jise jia tegerete Nte mwuringa mwa ima teki pasati na mendo mwako Ndai biyo mwadukuro ka mwinyo mbecha hile na hali batinya batinya kwa hili ya wangume ndati wa sarabu ya nguko Ndai musubati mwadukuro kwa nginesi na mwacheche na marikia na meri Ndai biyo mwadukuro ka nyambare kinyinyi geti bonge umandi migiro migiro migiro migiro situ umandi yositu wazi bine kila anda kakia kakatudu mtotokoro kange mtajijikia matoharu na keigwa tevi mtotokoro kanga chobu otie nukuru maata adise chokoro teke kila anda kakatua kwa nidi tukorigi ya mwaseno matoko teke rete pako kore omokungu omu ya nyasao kuruwa anyekoko nyoro nyeweke matoke vi kings
0: Mwana asante sana ngirimo tigara leto chikana sentunda ya kabere yomurubuga kesa nege of course kusanga na team diaspora na team tiktok

Serikali ya nchi ya Kenya na ile ya Italy. Serikali ya nchi ya Kenya na ile ya Italy ni go anyerekwa kubeka SA okuigwana kugochea kunyerekwa ba chinse chibe